захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі

0: ДТР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Хіт на обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивитись. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
0: «Хіт на обрії».
1: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

0: гарна, світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проекту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
6: Шукаєте ліжко чи матрац?
7: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
6: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
7: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
6: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
9: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом.
11: Не чекай.

0: палають нові голоси.
1: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На годинку 8.00 і на актуальніші новини стане на цю годину біля мікрофону Ярослав Зарабайський. Слава Україні! У ніч на 1 вересня Росія прицільно атакувала балістикою залізничне депо «Укрзалізниці» в Києві. На об'єктах значні руйнування та займання. Відомо про мінімум 7 загиблих, 6 із них працівники залізниці. За словами, нічні удари балістики по Києву армія Російської Федерації прицільно здійснила по залізничному депо та інших залізничних об'єктах. А Парцовський розповів, що балістичний удар забрав життя 7 людей, із них 6 працівники залізниці. Ще один співробітник дістав поранення та перебував в лікарні, де йому надають необхідну допомогу. Десятки встигли врятуватися по укриттях. Очільник «Укрзалізниці» зазначив, що внаслідок удару є багато руйнувань. Зокрема, повністю знищено один із цехів на території підприємства. Досі триває ліквідація осередків займання. Парцовський додав, що через наслідки атаки тимчасово обмежували рух на двох залізничних перегонах, однак згодом його відновили. У російському місті Білгород атаковано сортувальний центр компанії «Озон», внаслідок чого виникла пожежа. Про це повідомляє російська служба BBC з посиланням на прес-службу маркетплейсу. У компанії заявили, що під атакою опинився сортувальний центр та хаб доставки «Озону» в Білгороді. У результаті атаки на об'єкті виникла пожежа, яку локалізували, обслуговування місцевих клієнтів тимчасово призупинили. Переходимо до оригінальних новин. У Івано-Франківську восени очікують проблеми з комунальним транспортом. Причина – гостра нестача водіїв у комунальному підприємстві «Електроавтотранс». Як стало відомо, вже у вересні кількість рейсів може скоротитися. Це вплине на інтервали руху тролейбусів та автобусів. Особливо складною буде ситуація в ранкові та вечірні години пік. Пасажири будуть довше чекати на зупинках. За оперативною інформацією, підприємству критично не вистачає водіїв. Вакансії залишаються відкритими протягом тривалого часу. Серед ключових причин називають такі фактори, як низька зарплата порівняно з приватними перевізниками, складні умови праці та високе навантаження, відтік кадрів до інших міст або сфер зайнятості. Директор комунального підприємства «Електроавтотранс» Віталій Голотяк попередив про можливе погіршення ситуації. Він зазначив, що без змін у квотах на бронювання транспортники не зможуть отримати штат. Цитую, якщо квоти на бронювання для громадського транспорту не зміняться, у вересні це відчують всі, сказав Голотяк. Міська влада розглядає кілька варіантів дій, серед них перегляд умов праці для водіїв та пошук додаткового фінансування. Також можливе тимчасове залучення приватних перевізників на окремі маршрути. Це дозволить підтримати графік руху години пік. Мешканцям радять планувати поїздки з запасом часу, особливо це стосується перших тижнів вересня. Серед порад користуватися альтернативними маршрутами або видами транспорту. Також варто слідкувати за оновленням на офіційних ресурсах. Це було актуальне новини на цей час. Наступні вже через годину. А примісінько зараз актуальний прогноз погоди.

0: погода.
1: Ну що, друзі, час поговорити про погоду. У нас вівторок, 1 вересня. Франківськ, Калуш, Рогатин, Прикарпаття загалом. Сьогодні день обіцяє бути ясним, проте ясним він буде після похмурого ранку. Вранці, можливо, покрапотить трішки дощ, а в другій половині дня опадів не чекаємо. Температура зараз плюс 18, максимально буде плюс 26. Доволі таки спекотно.
2: Завтра середа, 2 вересня. На Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині, очікується від плюс 12 градусів тепла зранку до плюс 25, це максимум за дня. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до вечора буде зберігатися похмура погода, проте без опадів дощів не очікується.
1: Що ж там у Карпатах нині, 1 вересня, у вівторок? Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Зараз плюс 16, в день максимально плюс 20, ввечері плюс 15. Хмарна погода весь день. Вранці і в день буде йти дуже сильний дощ із грозою, а ближче до вечора йому на зміну прийде просто дощ. От така от погода.
2: Завтра весь день в горах буде хмарним, середині дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. Від плюс 8 градусів тепла зранку до плюс 20, це максимум за дня в Яблуниці, Косові та околицях.
1: Ось така от інформація про погоду і взято з порталу synoptik.ua, а партнер прогнозу погоди Вамбуд. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: мерехтять вогні на вулиці, всюди чути дзвінки, сміх. Школярі ідуть до школи. Продовження я не придумала.
1: А, ти це з голови, я думав, це якийсь завчений вірчик.
0: Та де, слухай. Мені здається, що сьогодні всі школярі, знаєш, з такою широкою посмішкою, ну не дуже щаслива, але широкою, ідуть до школи.
1: Ну, все одно.
0: 1 вересня!
1: Сьогодні 1 вересня, я впевнений, як такого повноцінного навчання ще не буде. Це буде така привітна ознайомча зустріч, поговорить, як в кого літо пройшло.
0: Бета-режиму, знаєш.
1: Вони якусь піцку підуть, десь прогуляється парк озеро. Ось, все буде гарно, все буде добре, вже буде завтра по-іншому.
0: Ну що, з Днем знань усіх вітаємо. Установка на все життя, що 1 вересня, це, знаєш, той день, коли починається посилена там робота, навчання, все, сезон почався. Хоча новий рік стартує з січня, але чомусь в голові воно так працює, що ми починаємо новий рік. Саме восени. Восени? Восени.
1: Я на відео натрапив зовсім нещодавно. Теж була шкільна лінійка, не цього року, вже десь давніше. І перший чоловік плаче десь там вже з іншими дітьми, а тато каже: «Синку, не плач, через 12 років вийдеш».
0: Ну, десь так дітки це і сприймають. Але пам'ятайте, це класний період, безтурботний, коли єдине, за що ви хвилюєтесь і паритесь, це щоб не принести нижчу оцінку додому, аніж обіцяли батькам. І що вам буде за ту високу оцінку, яку ви таки вибрали?
1: Станом на цей етап життя це доволі таке стресово і доволі серйозно.
0: Та кожен, мені здається, що кожен період життя, він в той період є хвилюючим. А потім ти вже його згадуєш такою усмішкою, щасливою чи не дуже щасливою, то вже як вийде.
1: А потім вже старенький думаєш про моменти молодості, а чому ти те не зробив, чому ти те не зробив. Тому що, треба?
0: Треба вчитися, друзі, беремо ручки зошити в руки і йдемо гризти граніт науки. Також сьогодні, до речі, день написання листів. Всесвітній день місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера. День дельфінів в Японії, Всесвітній день корів і Міжнародний день приматів.
1: Так, давайте коротенько по всьому пройдемося. Напишіть собі лист, план на цей рік, школярі, що хочете почерпнути, чим хочете себе прокачати. Це гарно, корисно, і це така невеличка порада від мене, якщо вам, можливо, буде цікаво. Так, і цей дельфін, мені ще цікаво, дивися, чула ти про корисну властивість їхніх звуків, які вони видають для організму?
0: Ну, я таке десь чула, але науково підтверджену статтю я таку не читала. Можливо, вона є, але я її просто не читала.
1: Мені просто цікаво, якщо послухати суто звук звіду, а не їх безпосередньо вживу. Чи це
0: не знаю, ну там користь? Якісь оці от герци, мікро-макро-герци, кіло-герци. Я не знаю, як

0: правильно називається, але взагалі дельфіни дуже розумні.
1: Так, це правда.
0: Істоти, дуже розумні тварини, і мені здається, вони навіть найрозумніші і найдружніші, як сім'ї.
1: Так. Гарно ти описала дельфінів, тепер поговоримо про корів. І якщо, я думаю, багато себе хто ловить на думці, мав нагоду пасти їх в дитинстві, десь в селі.
0: Це не я.
1: Так, ну, скажімо так, вони такі доволі.
0: Ти, до речі, пас корову?
1: Так, пас корову.
0: А доїв корову?
1: Я пробував, а в мене щось не вийшло, і бабця каже, вступися звідси. Ей, на цьому мої навики закінчились.
0: Якщо чесно, то я б, мабуть, хотіла це спробувати. Ну, не знаю, чи пасти, але доїти корову я би хотіла спробувати. Проте я завжди всім розказую, що я дитина асфальту, в мене немає там бабусі чи дідуся в селі, в сільській місцевості, у мене всі з міста, всі теж асфальтовані вже, і я ніколи навіть не бачила вживу отак от зблизька корову.
1: А в нас от була ця стання, там була корова, коза і свиня, і був стільчик, я собі сідав з ними говорив.
0: Клас. Я тільки нещодавно, до речі, побачила, як курочки сідають спати.
1: Да?
0: Це так прикольно, слухай. Я знаю, мене треба замість, знаєш, комусь там треба на тварин подивитися, заморські країни, кудись їхати. Та мене в село треба вивезти, я буду така щаслива бачити тих всіх курочок. Я нещодавно, розкажу тобі прикол, я нещодавно поїхала з чоловіком вперше до нього в село. І ми ходили по селу і шукали гуску, щоб мені показати, як вона шипить.
1: А, так. А знаєш, як їх треба відлякувати такою фразою, щоб вони не
0: питали?
1: Гелла, гелла.
0: Да, вона працює.
1: Та.
0: Я знаю, що до курочок дід Петя, йому привіт великий, каже завжди тю-тю-тю-тю-тю-тю.
1: Цепа-цепа-цепа. А ні, цепа здається до маленьких курчат.
0: Ну, коротше, от такі от у нас ранкові розмови в День знань. Всіх школярів, студентів вітаємо з початком навчального року. Бажаємо, щоб він був успішним, щоб він був інформативним, щоб ви хотіли вчитися. А якщо не хочете вчитись, це ваше право. Не вчіться залишитись на другий рік.
1: Ну, я скажу так, головне себе в цьому житті знайти, а оцінки це не головне, це моя позиція.
0: Та це однозначна правда, ти що? Я, знаєш, до цих пір згадую алгебру, геометрію, фізику, хімію і думаю, так, воно мені поки що не пригодилося, але для загального розвитку це теж дуже важливо. Знаєш, щоб розуміти, чого ми на землі стоїмо, що таке сила тяжіння, все це десь та й трошки треба вивчати.
1: Так, я погоджусь. Або мати штучний інтелект. Друзі, залишайтеся з нами на хвилях Західного полюсу, найтепліший полюс нашої планети. Поїхали! Західний полюс.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Бутсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Бутсервіс.ua».
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: I love mommy!
7: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
8: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Епіл Студіо. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою, професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Естет Епіл Студіо ІФ. Місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-89.
11: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Ну що, 1 вересня прийшло, і у мене до тебе, Ярослав Заровецький, важливе питання.
4: Так, давай, запитуй.
3: Отож, ти сьогодні їхав автівкою до роботи?
4: Yes.
3: А як тобі затори?
4: Не було.
3: І мені дивно, бо їх не було.
4: Я був в 7:30 на Вовчинецькій, все було зразково.
3: І мені здається, що зараз заторів менше, ну я їхала з Пасічної і така, тфу-тфу-тфу, поплюю. Постукає 3 рази.
4: А, бо знаєш, зараз можуть нас водії слухати і думати зовсім по-іншому. Ми ж то в студії, ми не знаємо.
3: Ми вже не знаємо. До речі, якщо ви знаєте, яка там ситуація, то ми переважно беремо інформацію з чату 112 про затори, про ДТП. Там поки що нічого немає. І мені було дуже дивно, тому що я виїхала з Пасічної десь по 7:15, mm-hmm. десь так, 7:20. І там Цілевича пусте. Пасічна пуста, і я така, вау, міст працює.
4: Може, всі подумали, що а сьогодні не піду, не повезу дитину в школу, повезу завтра, бо сьогодні буде дуже багато людей. І...
3: А може, всі їдуть просто на 9-ту?
4: А можливо. Цього.
3: На лінійку, і тому зараз там вже аншлаг, до прикладу. А коли ми з тобою їхали, аншлагу не було. Ну, цікаво, цікаво, як складеться ця ситуація. Десь, бачиш, воно має все ж таки...
4: А зараз школа розпочинається 8:30 заняття? Уроки.
3: Мені здається, в 8:30. Я не знаю.
4: У мене було 8:30.
3: Мені здається, в мене теж. Взагалі, скільки років тому ти закінчив школу?
4: Це важко.
3: Складне питання. Я вже більше, ніж 10.
4: Ти більше, ніж 10?
3: Да.
4: Так, я, напевно, більше, ніж 15.
3: 15?
4: 18.
3: Чекай. Подую, а то з тебе пилюка трошки, знаєш, злітає.
4: Чи в 12-му році?
3: Так, коротше кажучи, ми вже такі, трохи підстаркуваті, тому ми можемо не знати всіх цих деталей.
4: Я молодий, перспективний.
3: Ну добре, я підстаркувати, він вже трошки старий. Ми можемо не знати всіх деталей, але бажаємо, щоб сьогоднішня дорога до вашої роботи була максимально приємною і швидкою, до школи, там до університетів теж. І пам'ятайте, що треба дотримуватись правил дорожнього руху. Тобто ви їздите з безпечною швидкістю, ви тримаєте безпечну відстань машина від машини, і, звісно, ви їздите по правилах. Нікого там не обганяєте, не підрізаєте. Спішать всі отак.
4: І ми будемо дуже щасливі, якщо в чаті 112, як би це не звучало, буде комусь менше повідомлень. Бо там зазвичай пишуть якраз про ДТП, про якісь неприємні ситуації. Тому чим менше цього, тим краще для нашого міста.
3: Однозначно підтримую. Ось такий був ранковий стояк. Ну, а про гороскоп будемо вам розповідати буквально за 2.5 хвилинки. Тому не перемикайтесь.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
5: Хай би ти кричав, чи прошепотів, я бачу все.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, час ранкового гороскопчика? Що ж там зорі набажали, напалали, наскладали, які вам гороскопи? Ми будемо зараз з радістю вам розповідати. А все для того, щоб ваш день був максимально позитивним і ви знали, до чого себе готувати. Ну що, Ярославе, ну скажи мені чесно, ти віриш в ті гороскопи? Ага, я тебе спитала, а мікрофон тобі не включила. Ну можу, розумієш, можу.
2: Дивись, якщо я його читаю, я розумію, що він мені імпонує. Звичайно, я вірю, як не вірити в такий позитивний мега-гороскоп. Але якщо я бачу, там є якась інформація, яка мені не дуже імпонує, я стараюся на нього не звертати увагу, а самостійно планувати свій день і розраховувати на себе власного.
1: Ну що, тоді починаємо. Що ж там гороскоп наважав на 1 вересня?
2: Ти читай.
1: Я починаю. Ага, добре. Овни, сьогодні режим сексуальності активовано.
2: Я думаю, скажеш, привабливості. Ага, то так можна, так? Поїхали далі. Тельці, ви скоро зустрінете свою любиму булочку.
1: Близнюки, подаруйте мені, будь ласка, трішки турботи. Близнюки просять усіх навколо.
2: Так, раки. Страждати? Знак питання. Завжди готовий. О, бач, вже не позитивно.
1: Левчики, шикарний день, як і ви, в принципі, щодня.
2: Діви, всі в шоці від вашої краси.
1: Терези, якщо десь закрилися одні двері, логічно, інші мають перед вами відкритися.
2: Так, скорпіони, і що дуже актуально, для досягнення мрії треба пахати.
1: Знаєш, це як порада. Хочеш встати з дивану? Встань.
2: Так.
1: Стрільці, ви подолаєте цю дубку в своєму житті. Як завжди, все буде добре.
2: Так, козероги, цей день буде сповнений сюрпризів.
1: Водолій, хочу на ручки, будь ласка, допоможіть. Кажу я і всі водолії.
2: Так, риби, не знаю як ви, але я хочу осінь. І бачите, сьогодні ваше бажання здійснилося.
1: Це той момент, коли весь всесвіт склався, і сьогодні ваше бажання збулося.
2: Це було нелегко, але все цьому сьогодні посприяло.
1: Отакий от гороскоп ми вам набажали, напророкували, і зорі нам допомогли. І що хочемо сказати? Подобається гороскоп, віримо, дотримуємось. Не подобається, живемо свій найкращий день саме сьогодні. Ну, а ми, Юлічка Чикель, Ярослав Зарвецький, бажаємо вам позитивного ранку. Далі класна музика для того, щоб ви прокидалися і заряджались на цей осінній період.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Краще дизайнерське рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
7: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067 359 77 11.
8: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
3: Дякуємо захисникам України. У салонах Elf Decor діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр Менс, Старе Бета 8А. Elf Decor. Стиль, який видно.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
3: Соціальна реклама.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Ви слухаєте радіо «Західний поліс», Україні 9.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Вночі росіяни атакували Україну балістичними, протикорабельними, крилатими та протирадіолокаційними ракетами та 218 безпілотниками. Сили ППО збили 5 балістичних ракет, 2 бандеролі, 5 крилатих ракет та 187 БПЛА. Зафіксовано влучання ракет та ударних БПЛА противника на 28 локаціях. Частина ворожих ракет не досягла своїх цілей. Основні напрямки удару – Одещина та Київщина. Міністр сухопутних військ США Ден Дріскол подав Трампу заяву про відставку на тлі напружених відносин із міністром оборони Гексетом. Зазначається, що розбіжності між Дрісколом та Гексетом стосувалися розвитку Збройних сил та кадрових рішень щодо звільнення низки високопоставлених офіцерів. Трамп, коментуючи присутність російського міністра фінансів Антона Сілуанова на зустрічі Великої Двадцятки в Ешвілі, заявив, що Вашингтон хоче ладнати з усіма. Далі пряма мова. «Одна з причин мого успіху полягає в тому, що я ладнаю з усіма», – сказав він. Як пише видання The New York Times, через несподівану присутність Сілуанова початок зустрічі Великої Двадцятки видався досить напруженим. Це стало першим випадком, коли російський міністр особисто відвідав таку зустріч після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України у 2022 році. Європейські союзники обурилися рішенням американської сторони запросити Сілуанова. Віце-канцлер Німеччини Ларс публічно засудив російського міністра за агресію проти України та висловив невдоволення позицією США щодо прийому такого гостя. Рада оборони Києва пропонує послабити комендантську годину у місті. За умови ухвалення нових протоколів безпеки, Київ пропонує внести деякі зміни в роботу метрополітену. Щоб під час повітряної тривоги без обмежень працювала Сирецько-Печерська лінія «Зелена гілка» із забезпеченням руху поїздів та перевезенням пасажирів через Південний міст з лівого на правий та з правого на лівий берег, написав мер Києва Віталій Кличко. Також столиця пропонує послабити комендантську годину в місті. Це необхідно для ефективної роботи логістики, пояснив столичний очільник. Переходимо до місцевих регіональних новин. У Івано-Франківську на вокзалі калушанин стріляв з пневматичного пістолета. 23-річний мешканець Калуша, який очікував на потяг сполученням Івано-Франківськ-Дніпро, мав при собі пневматичний пістолет. За його словами, вирішив випробувати його, здійснивши кілька пострілів по бляшанках неподалік залізничної колії. Унаслідок події ніхто не постраждав, чоловік перебував у тверезому стані та передав пневматичний пістолет поліцейським. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00, а за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Так, друзі, ну і трішки актуальної погоди станом на 9.05 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калачі, Тарготині зараз плюс 20 градусів тепла, плюс 26 буде ближче до обіду. Незважаючи на те, що вранці небо вкрите хмарами, день та вечір будуть ясними і безхмарними. Також ранковий дощ припинився зранку і більше опадів сьогодні не очікується.
2: Завтра у середу, 2 вересня, ранок буде похмурим у Франківську, Калачі та Рогатині. Ну і загалом день буде доволі таки похмурим, але без опадів. Температура мінімальна плюс 12, максимальна завтра буде плюс 25.
1: Переносимося у гори Карпати, зокрема Яблуниці, Косів та околиці. Тут холодніше, плюс 16 градусів тепла зараз і плюс 19 – це максимум за дня. Весь день буде хмарним, з самого ранку йтиме дуже сильний дощ із грозою, під вечір його змінить дощ вже без грози.
2: Ну а по Карпатах завтра теж дощитиме. В принципі, завтра у Карпатах мінімально плюс 8, максимально плюс 20. Дощик буде у післяобідню пору, а день обіцяє бути доволі таки похмурим. Ось така от погода, інформація взята з порталу synoptic.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: На телеканалі 402.
1: Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі.
0: Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
2: Анонс.
3: Реклама.
4: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
5: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
4: Вибачте, перегрівся.
6: Де бляха на дах?
7: Де бляха на паркан?
8: Де бляха на фасад?
9: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
10: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Газуємо!
12: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
13: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
14: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
15: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
16: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Реклама.
17: Соціальна реклама.
18: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
19: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
14: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте. Перевірте документи і оформіть відстрочку.
17: Соціальна реклама.

0: першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Ну що, друзі, вітання, 9:23 на годиннику. Як завжди у цій порі рубрика «Друга кава». І сьогодні ми будемо говорити про доволі таки цікаву тему. Будемо говорити про блефаропластику, що ж це таке, кому це рекомендовано. І у нашій студії лікар-хірург, пластичний хірург медичного центру MedHaus Гаврилюк Оксана. Доброго ранку вам.
2: Доброго ранку.
1: Як ваш настрій вранці, як взагалі починається ваш ранок?
2: Прекрасно, настрій, ранок зазвичай починається з кави, звичайно, ну і потім треба приступати до роботи.
1: От мені цікаво, ви як лікар маєте якісь певні ритуали вранці, щоб прокинути своє тіло, психіку, менталку? Що вам допомагає прокинутись?
2: Вранці після душу я стою на цвяхах.
1: Правді? Клас! Розкажіть, це цікаво.
2: Ну, в мене є дошка садху окремо, є аплікатори Ляпко. Для того, щоб покращити кровообіг загалом в тілі, і воно допомагає пробудитися. Стоячи на аплікаторі або на дошці, я роблю зарядку, потім масочки, кава, сніданок.
3: А в мене ще питання на рахунок цвяхи. Просто те, що про це, і думав, можливо, навіть спробувати, от які зміни, окрім того, що краще ранкове пробудження, чи якось внутрішньо себе краще почуваєте, а чи, можливо, є така різниця, коли ви от стаєте на цвяхи зранку, відчуваєте себе по дому, і коли нема змоги цього зробити, і себе по-іншому відчуваєте?
2: Ну, дивіться, якщо ви стаєте на аплікатор Ляпко, то це чисто покращення кровообігу, немає ніяких дискомфортних відчуттів. Загалом ви просто відчуваєте, як до різних точок стопи доторкається, є опір на різних точках стопи. Якщо ви стаєте прямо на дошку садху, то це вже з проживанням емоцій пов'язано. Тобто це зовсім різні речі. Щоб пробудитися, рекомендую аплікатор Ляпко.
1: Ну, мені здається,
2: дискомфортних відчуттів.
1: Наступного разу ви прийдете, і ми будемо про це говорити цілий наш ефір, бо це дуже цікаво. А сьогодні ми, власне, говоримо про блефаропластику. Розкажіть нам на хлопський розум, що це таке, що це за операція і взагалі кому вона рекомендована?
2: Це операція, яка спрямована на корекцію переорбітальної ділянки, тобто те, що у нас над оком і під оком. Ми знаємо багато людей, можливо, бачили, можливо, навіть в дзеркалі таке бачили, що над верхня повіка нависає. Око таке сумне, а внизу в нас переважно є мішечки, є синячки, є якісь зморшки, можливо, виражена носослізна борозна, і людям переважно це не подобається. Тому вони приходять на операцію.
3: Оксано, а чи здатна оця така особливість впливати безпосередньо на зір людини? Чи погіршується він, якщо ситуація трішки така сумніша?
2: Якщо дуже опущений хвостик брови і є нависання верхньої повіки, з віком шкіра, складочка шкіри лягає на вії і обмежує поле зору. Тому люди в старшому віці, і чоловіки, і жінки приходять на цю операцію. Навіть якщо вони все своє життя заперечували, що вони коли-небудь хотіли би зробити пластичну операцію чи звернутися до пластичного хірурга, вони рано чи пізно приходять через те, що вони просто не можуть нормально дивитися в сторону.
1: Тобто, загалом, блефаропластика – це не тільки про естетику, а це і про здоров'я?
2: Ну, загалом так. Загалом так, залежно яку вибірку пацієнтів брати, яку вікову категорію.
3: Так, якщо говорити про види цієї операції, я не так, як я говорю. Які види цієї операції існують? Верхня, нижня, кругова, і чим вони відрізняються?
2: Верхня блефаропластика, це ми прибираємо нависання шкіри на верхній повіці. Можемо комбінувати також з корекцією положення хвостика брови. Також можемо забирати жирові мішечки, тобто так звані грижі верхніх повік. Нижня блефаропластика, ми коригуємо все те, що під оком. Ми можемо підняти зовнішній кутик ока, можемо прибрати синячки, можемо прибрати мішки під очима, також заповнити носослізну борозну і малярні мішки. Малярні мішки, можливо, ви бачили.
1: Що це таке?
2: Нижче вилиці, може бути поділка. І коли людина сміється, тут робиться ямочка.
1: Ага, вау.
2: Переважно це людям не подобається, і також, коли воно опускається, воно додає обличчю такої
1: важкості.
2: Такої важкості, втоми і так далі.
1: Угу. А кругова?
2: Кругова – це верхня в комбінації з нижньою.
1: Ага.
2: При тому нижню ми можемо робити як через розріз, тобто відкриту, так і трансконюнктивальну. Трансконюнктивальна – це коли зсередини ока робиться розріз через слизову оболонку.
1: Oh, wow.
2: Звідти ми дістаємо жирові пакети, якщо є виражений мішок під оком. припухлість, але немає зайвої шкіри. Тобто це може бути молода людина, в якої зайвої шкіри і зморшок немає, але є отакі припухлості під очима, вона хоче їх позбутися. І таким чином це без розрізу ми робимо, і реабілітація досить непогана, тому що зовні на шкірі нічого немає заживати, можуть бути трошки синяки, трохи набряки, але загалом...
1: Про реабілітацію ми зараз з вами ще трішки пізніше поговоримо, а наразі цікаво таке, чи можна, до прикладу, заздалегідь перед операцією визначити, яка блефаропластика потрібна тій чи іншій людині? Це обговорюється, чи це безпосередньо вже от на операційному столі лікар-хірург вирішує?
2: Питання, які нюанси, скажімо так, які вирішуються вже на операційному столі.
1: Розкажіть про них.
2: Людина приходить на консультацію за певний час до операції, коли вона хоче про неї поговорити, і тоді ми вирішуємо, що ми робимо. Ми ж бачимо проблему візуально, так само, як людина бачить проблему в дзеркалі, хоча люди не завжди адекватно оцінюють ситуацію. Тобто ви дивитеся в дзеркало, кажете, мене не влаштовує то, то і то. Я вже кажу, що яким чином це можна зробити. І людина приймає рішення. І ми, якби, план операційний вирішуємо перед операцією. На операційному столі це вже такі нюанси. Тобто ми дивимося на анатомію зсередини, тоді вирішуємо, яким чином це робити.
3: Тоді поспілкуємося трішки безпосередньо про операцію, як вона проходить, скільки часу займає, чи це боляче, чи це під наркозом, і відновлення, як теж воно проходить.
2: Верхню блефаропластику можна робити під місцевим знеболенням. Тобто безпосередньо під шкіру верхньої повіки вводиться знеболюючи, отак, таким самим чином, як ми зуби лікуємо зі знеболенням. Місцеве знеболення, людина повністю в свідомості, вона на операційному столі з нами розмовляє, розказує нам всякі шуточки. Ми робимо операцію. Загалом це не боляче, боляче сам момент оцей прокол, і трошки запекло, трошки заболіло, а потім...
1: Взяла анестезію.
2: А потім затерпає, і людина вже просто чує дотики, чує звуки, чує, що доторкаються в різних ділянках обличчя, але загалом це не боляче. Хоча в кожного свій больовий поріг. Нижню блефаропластику теоретично можна робити під місцевим знеболенням, але це означає знущання над пацієнтом і знущання над хірургом.
3: Бо боляче? Відчуває біль чи що?
2: Повіка відтягується, дискомфортні відчуття, тиск на око. Ну, це занадто. Це занадто, тому краще робити під загальним знеболенням. Тобто, якщо ми говоримо тільки про верхню, ми її можемо пропонувати під місцевим знеболенням. Хоча на бажання пацієнта може бути і загальний або внутрішній наркоз. Якщо кругова, тоді обов'язково загальний наркоз, якщо нижня, також обов'язково загальний наркоз.
1: Скільки триває ця операція загалом?
2: Верхня, нижня чи кругова?
1: Давайте про всі.
2: Ну, верхня триває півгодини.
1: Якщо... Доволі така швидка операція.
2: Так, тому що ми забираємо тільки шкіру і жирові пакети, якщо вони там є. Якщо немає якоїсь підвищеної кровоточивості тканин або якихось особливостей анатомії, ну і так само варто зважати на людський фактор, тобто когось болить, когось не болить, хтось боїться, хтось не боїться, тобто можна зробити дуже швидку операцію, а можна трошки довше. А нижня блефаропластика значно складніша, тому що ми заходимо в глибокі шари, ми працюємо не тільки з шкірою, ми працюємо і з м'язом, тобто ми робимо міопексію, кантопексію, підшиваємо м'яз, підшиваємо кутик ока, переміщуємо ті жирові пакети, частково забираємо, частково заповнюємо носослізну борозну.
1: Це значно складніша операція.
2: Можна комбінувати з ліпофілінгом носослізної борозни, тобто заповнення власним жиром. Це значно довше, але загалом операція годину-півтори.
1: А якщо кругова?
2: Якщо кругова, то це в середньому до 2 годин варто орієнтуватися.
1: І тепер цікаво, вибач, я тебе перебила, щодо відновлення. Наскільки воно відрізняється, верхня, нижня блефаропластика, і скільки по часу?
2: Верхня, звичайно, швидше йде відновлення. Після операції рубці заклеюються такими спеціальними пластирями, які захищають лінію шва від зовнішніх подразнень, від зовнішнього середовища, і знімаються вони на самий день. Після цього знімаються шви, і знову ми заклеїмо ще на тиждень пластирами для того, щоб людина собі, наприклад, під час сну або під час вмивання не розчухала, не зняла кірочки, не пошкодила нічого. Синці і набряки під час верхньої блефаропластики не дуже.
1: А що до нижньої?
2: Помірно виражені, але можуть деколи синці появитися внизу. Після верхньої появитися внизу. Переважно в людей з високим тиском, людей, які приймають серцеві ліки, гіпотензивні, препарати для розрідження крові і так далі. І людей з надмірною масою тіла так само переважно чомусь більша кровоточивість і... більші синці. Відповідно, чим більше жирової клітковини на обличчі, тим більше є чому набрякати. Тож люди з проблемами з нирками, або з особливою любов'ю до соленої їжі, вони також страждають від більших набряків. 2 тижні в середньому проходять синці після верхньої блефаропластики. Після нижньої так само 2 тижні, але набряки можуть триматися довше. Тобто місяць ми орієнтуємося, що може бути якийсь не такий вигляд в дзеркалі.
3: А чи існують взагалі протипоказання до операції комусь? Чи комусь може ця операція не підійти? Кажіть, як є. Якщо нема, то й нема.
2: Загалом немає таких глобальних протипоказань. Тобто є люди, які мають системні захворювання, якісь алергії, цукровий діабет і так далі, різні захворювання, але це можна скоригувати, можна вийти в захворюванні в ремісію і за рекомендаціями суміжних спеціалістів. Тобто якщо вони кажуть, що немає протипоказів до операції, то по-нашому все спокійно, то ми можемо оперувати. Чи є такі люди, яким не підійде взагалі ця операція? Ну, є люди з ідеальним обличчям, яким не потрібна просто ця операція, але загалом кожному можна щось придумати. Тобто ми бачимо людину по одному, людина бачить себе по-іншому. Те, що для нас красиво, для іншого може бути некрасиво.
1: Мені здається, все це воно абсолютно індивідуально.
2: Так,
1: це
2: все дуже індивідуально. Так само, як очікування і реальність. Тобто людина деколи приходить з картинкою, який згенерував ВШІ, і каже, от я переробила ВШІ своє обличчя, зробіть мені, будь
1: хочу
2: ласка.
1: Так.
2: Хочу так.
1: Mm-hmm. Ну, не завжди воно так працює, чи, мабуть, швидше не працює.
2: Ще не замінив пластичних хірургів, тому...
1: Мені, до речі, ще от цікава ваша відповідь на таке питання. Все ж таки це розрізи, які робляться, до прикладу, верхня блефаропластика, це розрізи, які робляться на обличчі, чи будуть потім помітні рубці, і наскільки довготривалий, власне, ефект блефаропластики. Це на все життя, на певний термін, чи на дуже короткий термін. Розкажіть про це.
2: Під час верхньої блефаропластики рубець розміщується в складці верхньої повіки. Спочатку після операції він практично незамітний, потім рубець стає рожевим десь через місяць. І видно якби рожеву смужку на верхній повіці. Для того, щоб рубець став світлішим, тоншим і кращим, варто не виставляти його на сонце, тобто уникати пігментації. Це сонцезахисні окуляри, сонцезахисні креми і так само різні креми від рубців на силіконовій основі переважно. Чи від 3 до 6 місяців рубець починає світліти, тобто він має стати білим, тонким, пласким. Виняток становлять кілоїдні рубці, ми ніколи не можемо знати, чи вони в людини появляться.
1: А що це таке?
2: Це такий товстий рубець, товстий, твердий, який періодично запалюється.
1: Угу.
2: Можливо, ви бачили такі рубці у когось. Ми ніколи не можемо знати, коли він виникне. Якщо в людини вже є кілоїдні рубці на тілі, то ми маємо бути до цього готові. Якщо немає, то ми все одно не можемо ніколи дати гарантію, що він не виникне. Тобто це не має відношення до хірурга, це має відношення суто до
1: індивідуальності,
2: до особливості організму. Та, звичайно, якщо хірург там неакуратний рубець, криво зашитий і так далі, то це одне. А коли рубець був на операційному столі, був нормальний, відновлення проходило нормально, тут проходить кілька місяців, рубець починає збільшуватися в розмірах, свербіти, пекти, боліти, потовщуватися, і сполучна тканина розростається. Це вже зовсім інша справа, це вже кілоїд.
3: Друзі, ви слухаєте радіо «Західний поліс», найтепліший поліс нашої планети. Сьогодні ми розмовляємо про блефаропластику у студії лікар-хірург, пластичний хірург медичного центру «Медхаус» Гаврилюк Оксана. І ще таке питання, що би порадили людям, які задумуються про цю операцію, але бояться зробити цей крок?
2: Як мінімум сходити на консультацію.
3: Угу.
2: На очній консультації, може бути, звичайно, і онлайн, але очна консультація, при можливості, вона найкраща, тому що можна обговорити всі проблеми, які турбують, задати питання. Питання можуть бути доцільні, недоцільні, але кожна людина якби має якісь свої страхи, свої переживання, тому це все можна розвіяти на консультації і, відповідно, тоді вже або вибрати дату операції, або вирішити, що я це не хочу, і це мені не підходить.
3: Недоцільні – це коли фото з щі показують.
1: Ну, мені здається, все ж таки, ви правду сказали, очну консультацію не замінить ніщо. Потрібно просто наважитись прийти, поспілкуватися про свої страхи, про свою проблему. І загалом найважливіше, на мою суб'єктивну думку, це обрати кваліфікованого лікаря, якому ви зможете довіритись. Тому, якщо ви шукаєте для себе лікаря-хірурга, пластичного хірурга, ми запрошуємо вас у Медхаус до пані Оксани Гаврилюк, яка з радістю вас проконсультує, допоможе, підбере, власне, правильну операцію. Це так правильно звучить?
2: Правильний план.
1: Правильний план операційний. О, клас, ви мені підказали. І ми впевнені, що у вас все буде гарно і все буде добре. Дякуємо вам, було доволі корисно та інформативно. І наостанок хочеться, щоб ви побажали щось усім нашим слухачам, що зараз нас чують, і глядачам, які нас бачать.
2: Великої любові в серці і перемоги для України.
1: Дякуємо. Навіть немає що додати. Нашу розмову ви можете переслухати у розділі подкасти на сайті Радіо Західний Полюс, а також у наших соцмережах. Ранок на полюсі, він продовжується. Доброго ранку.
0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.

0: А що?
1: Анонс. Музичний батл.
2: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
1: Хто ж переможе?
2: Музичний батл.
1: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
2: Завжди о 10:20.
1: Анонс.
3: Реклама.
4: Газуємо!
5: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
9: Для активних дітей справжній рай.
10: Dragon Park.
9: Ігри віртуальні і реальні грай.
11: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На годинку 10.00 і найактуальніші новини станом на цю годину. Біля мікрофону Ярослав Заравецький. Слава Україні! У ніч на 1 вересня Росія прицільно атакувала балістикою залізничне депо «Укрзалізниці» в Києві. На об'єктах значні руйнування та займання. Відомо про мінімум семи загиблих, шість із них працівники залізниці. А нічні удари балістики по Києву армія Російської Федерації здійснила по залізничному депо та інших залізничних об'єктах. Перцовський розповів, що очільник «Укрзалізниці» Перцовський розповів, що балістичний удар забрав життя семи людей, з них шести працівники залізниці. Ще один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідні допомогу. Десятки встигли врятуватися по укриттях. Також очільник «Укрзалізниці» зазначив, що внаслідок удару є багато руйнувань, зокрема повністю знищено один із цехів, а на території підприємства досі триває ліквідація осередків займання. Перцовський додав, що через наслідки атаки тимчасово обмежили рух на двох залізничних перегонах, однак згодом його відновили. У ніч проти вівторка, 1 вересня, безпілотники атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області Росії, внаслідок чого в портовій зоні виникла пожежа. Про це повідомив телеграм-канал «Астра». Внаслідок атаки БПЛА зафіксовано пошкодження. В портовій зоні Усть-Луга є займання. Екстрені служби працюють на місці. Інформація про наслідки уточнюється. Продовжується відбиття атаки, інформує губернатор регіону. Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 2 ночі. Ранку аеропорт Пулково на деякий час припиняв приймати та відправляти літаки. Відбій повітряної тривоги оголосили близько 6:00. Наслідки атаки ще уточнюються. Переходимо до регіональних новин. На початку 2025-2026 року навчального в Івано-Франківській області працювали 544 школи, більшість із них державні та комунальні, ще 11 закладів є приватними. Загалом у школах Прикарпаття навчалися 150 тисяч учнів, це на 2,8% менше, ніж роком раніше. У містах працювала 101 школа, де навчалося 66 тисяч дітей, у селах 443 заклади і 84,3 тисячі учнів. Про це свідчать дані Головного управління статистики в Івано-Франківській області. У 2025 році 15 тисяч з половиною школярів отримало свідоцтво про базову середню освіту, ще 9,4 про повну загальну середню освіту. В області працює 19 тисяч вчителів. У середньому на одного педагога припадає 8 учнів. У містах цей показник становить 10 учнів, у селах 7. Професійну освіту на Прикарпатті здобували 7 тисяч учнів в 20 закладах. Близько 67% з них хлопці. Найбільше студентів віком від 15 до 18 років. За рік повний курс навчання завершили 3,7 тисячі людей. Йдеться в повідомленні, в закладах вищої та фахової передвищої області освіти області навчалося 51 тисяча студентів, серед них близько 300 іноземців. На перший курс у 2025-26 навчальному році зарахували 14 тисяч людей. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину. Примісненько зараз актуальний прогноз погоди. Ну і трішки актуальної погоди станом на 10.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Роготині. Зараз плюс 22 градуси тепла, плюс 26 буде ближче до 15.00, це максимум на сьогодні. До самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, дощ розпочався з самого ранку і періодично, то є, то нема, ближче до вечора він має припинитися. Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 12 градусів тепла зранку до плюс 25, це максимум за дня. Ранок буде похмурим і хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, проте без опадів, без дощів. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 20 градусів тепла станом на зараз, і це максимум на сьогодні. Протягом цілого дня небо вкрите хмарами, вранці та вдень буде йти дуже сильний дощ з грозою, а ближче до вечора йому на зміну прийде дощ. Завтра в горах від плюс 8 градусів тепла зранку до плюс 20, це максимум за дня. Протягом цілого дня буде переважати хмарна погода, у день і ввечері буде йти дрібний дощ. 10.05 на годинку, друзі, хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди вам буде. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
1: Реклама.
2: Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від Вамбут. Більше простору для життя.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі.

0: і меблі для дому.
1: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Реклама.

0: вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Моя улюблена гра «Кода» вже в ефірі. А все тому, що, по-перше, ми слухаємо класну музику, по-друге, ми її вгадуємо, по-третє, ми даруємо подаруночки.
2: А третій аспект мені подобається чи не найбільше. Пам'ятаєш, я тобі казав, що я вже від Федика пробував пельмені. А я пробував і вареники, і морози вже теж пробував, тому точно закликаю наших радіослухачів брати участь.
0: Це я тиждень поїхала в відпустку, а ти оце от напробувався, да?
2: Я напробувався, так.
0: Добре, що коли ти був у відпустці, мені щось не пропонували.
2: Ну,
0: я вважаю, що мені не доплачують варениками і пельменями на цій роботі, особливо від Федика. Вони дуже смачні, я чула про це. Ой, тому якщо ви хочете виграти і смакувати ними так, як наш Ярослав, а не так, як я, то все, що вам треба зробити, це зараз, за останнім фрагментом, за кодою, за останніми 5 секундами треку, дізнатися, вгадати, зрозуміти його назву та виконавця.
2: Абсолютно вірно. І я ще хочу сказати, зараз завдання буде не настільки вгадати, бо пісня дуже проста,
0: очевидна,
2: відома, легендарна. От.
0: Ах ти, не підказуй.
2: Тут все буде відіграватися в тому, наскільки швидко ви зумієте взяти в руки телефон і зателефонувати нам. І хто першим або першим це зробить, відповідно отримає цей приз.
0: Так, тому телефонуйте, записуйте номер вже зараз. 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7. 0-6-6-6-8-5-7-7-6-7.
2: Правила максимально прості. Ми зараз включаємо цю композицію за ключні 5 її секунд. Якщо ви її впізнаєте, не гайте часу, одразу телефонуйте і забирайте пельмені, вареники або морозиво від нашого партнера торгової марки «Федик».
0: Ну що, давай ще раз номер телефону.
2: Давай, максимально повільно записуйте. 0-3-6-85-77-67.
0: А я вже зараз вмикаю вперше фрагмент треку, який ви маєте відгадати. Слухайте уважно. Ой, мамочки.
2: Ну, дуже давай гарно нарізала.
0: Давай ще раз.
2: Давай. Ну, я не знаю. Там, напевно, зараз на дроті, на телефоні.
0: А, то ти ще з того періоду, коли казали на дроті, да?
2: Коли пальчиком перебрав. Вик.
0: Ну що, якщо ви дізналися, дивись, от бачиш, я казала, що так буде. У нас вже є телефонний дзвіночок. Так, секунду. Залишайтесь з нами на зв'язку. Доброго ранку, як вас звуть, звідки ви?
3: Доброго ранку, мене звати Павло, я з міста Івано-Франківськ.
0: Павло, Івано-Франківська, вітаннячка вам. Пропонуємо так. Ми зараз вмикаємо ще раз цей фрагмент, ви його слухаєте, потім ви нам кажете правильну відповідь, тобто виконавця і назву пісні, і отримуєте подарунок. Домовились?
3: Домовились.
0: То що, слухаємо?
3: Слухаємо.
2: Отже, Павло, на вашу думку, хто виконавець і назва пісні?
3: Це переможниця Євробачення Руслана Декітанті.
0: І це барабанний дріб.
2: Правильна відповідь.
0: Ми вас вітаємо.
2: Павло вітає, так гарно щерегалі сказав Руслан. Молодець, так тримати.
0: Ну що, Павло, маєте нагоду зараз в етері найтеплішого привітати всіх з 1 вереснем. Даємо вам буквально 30 секунд вітального слова. Час пішов.
3: Хочу привітати всім з 1 вереснем. Особливо першокласників, побажати їм наснаги, сили, батькам та вчителям терпіння. І все, всім самого найкращого.
0: Клас! Дякуємо дуже. Залишайтесь з нами, будь ласка, на зв'язку. Зараз поза етером розкажемо, як забрати ваш подарунок. Ну, а усім нашим слухачам ми кажемо, що, бачите, ми не брехали. Тут важлива була швидкість. Буквально менше 1 хвилини і вже правильна відповідь.
2: Ми не зацікавлені в тому, щоб сидіти до години часу з піснею, і ви маєте
0: відгадати. Ні, ну я би хотіла собі забрати пельмені чи вареники, але в мене, розумієш, чесна душа.
2: Ми зацікавлені в тому, щоб поставити відому пісню. Ви її відгадуєте, телефонуйте як Павло і забираєте смачні вареники, пельмені або морозиво.
0: Кода щовівторка та щочетверга о 10.30 на найтеплішому. А зараз слухаємо переможний трек від Руслани «Дикі танці» або «Wild Dances».
4: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».

Бронський біт «Small Town Boy» на хвилі найтеплішого пульсу планети. Ну і що, друзі, я Юлічка Чикель з вами перед мікрофоном. І, як завжди, мої улюблені автомобільно-дорожні новини. Отож, наше МВС анонсувало повернення так званих фантомів. Якщо ви пам'ятаєте, хто це такі, то я все ж таки вам напам'ятаю трошки, тому що, можливо, є водії, які тільки нещодавно склали іспити і ще не знають про цю службу. Отож, фантоми – це патрульні авто, які фіксують порушення швидкості, але ззовні абсолютно нічим не відрізняються від звичайнісіньких машин. Фантоми встигли попрацювати лише один місяць перед початком повномасштабної війни у 2022 році. Проте за той період вони допомогли притягнути до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість. А перевищували чому? Бо збоку патрульки немає, камер немає, та й можна трошки, знаєте, дати газку. А не можна. Тепер є фантоми, які все це будуть фіксувати, які будуть складати адмінпротоколи. Отож, також МВС анонсувало впровадження десятків нових камер автоматичної фіксації швидкості, які будуть, в принципі, дивитися і контролювати швидкість, з якою їдуть автомобілі. Взагалі, перший день фантомів вже відбувся, і за перший день роботи фантомів у Києві було виписано, увага, 810 штрафів водіям. Отак от, дивлюсь я на фото, як, в принципі, вони виглядають. Це такі просто звичайні машини, от на... Власне, картинці у нас «Шкода», якщо я не помиляюся, «Октавія». Єдине, що всередині є підсвіточка, яка у разі порушення починає мигати червоним, і це означає, що ви повинні зупинитися. Вже перший день фантоми попрацювали, вже виписали 810 штрафів, але, знаєте, хочеться сказати усім водіям, що зараз у нас почався вересень, почався студентсько-шкільний період, тобто час, коли дуже багато як учнів, так і студентів приїхали до міст, ходять там до школи, до університету, повертаються. І треба бути, завжди треба бути обачними. А зараз треба бути особливо обачними, тому що, знаєте, інколи дітки можуть там не подивитись на дорогу і почати її переходити, а водії, так як вони кермують, особливо, боже, я забула, як називається, якщо я зараз скажу неправильно, ви там собі тихенько в машині мене виправте, проте автомобіль – це транспорт з підвищеною, боже, відповідальністю, небезпекою. Якось так воно правильно, не буду зараз вам брехати, тому ви маєте бути уважніші у 10 разів. Будь ласочка, не перевищуйте швидкість, дивіться по дорозі, дивіться, чи ніхто не перебігає, чи ніхто не переходить. Тормозіть перед пішохідними переходами, це дуже важливо. Давайте пішоходам перейти дорогу, ну і, звісно, дотримуйтесь дистанції авто від авто. Не порушуйте, коротше кажучи, будьте чемними, законопослушними водіями, і аби на вас ні поліція, ні фантоми нічого не виписували. Бажаю вам тільки зелених світлофорів сьогодні та й загалом, ну і класна музика для вашого приємного ранку. Знаєте, не автомобільна пісня, але давайте послухаємо трошки про просекко від Олі Цибульської. Все ж таки, осінь починається, можемо собі дозволити відсвяткувати.

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
2: Так швидко літо пролетіло.
3: Ти що? ОТЦ «Менс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
2: Справді?
3: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
2: «Менс Простір» продовжує літо гарячими цінами.

друга ночі від Христини Соловій на хвилі найтеплішого полюсу планети. Перед мікрофоном Юлія Чикель, Ярослав Зарвецький. І нагадуємо, що генеральним партнером ранку на полюсі є компанія «Благо». Заходьте до них на сайт, дізнавайтеся актуальні пропозиції та купуйте для себе своє власне благо.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На 11.00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! У ніч на 1 вересня Росія прицільно атакувала балістику залізничне депо «Укрзалізниці» в Києві. На об'єктах значні руйнування та займання. Відомо про мінімум 7 загиблих, 6 із них працівники залізниці. А Перцовський, очільник «Укрзалізниці», розповів, що балістичний удар забрав життя 7 людей, з них 6 працівників залізниці. Ще один співробітник дістав поранення та перебуває в лікарні, де йому надають необхідну допомогу. Десятки встигли рятуватися по укриттях. Очільник «Укрзалізниці» зазначив, що внаслідок удару є багато руйнувань, зокрема повністю знищено один із цехів, а на території підприємства досі триває ліквідація осередків займання. Перцовський додав, що через наслідки атаки тимчасово обмежували рух на двох залізничних перегонах, однак згодом його відновили. У ніч проти вівторка 1 вересня безпілотники атакували порт Усть-Лугове Ленінградської області Росії, внаслідок чого в бортовій зоні виникла пожежа. Про це повідомив телеграм-канал «Астра». Наслідок атаки БПЛА зафіксовано пошкодження в бортовій зоні Усть-Луга. Є займання, екстрені служби працюють на місці. Інформація про наслідки оточення, чи це продовжується відбиття атаки, інформує губернатор регіону. Повітряну тривогу оголосили в 2 ранку. Аеропорт Пулково на деякий час припиняв приймати та відправляти літаки. Відбій повітряної тривоги оголосили близько 6 ранку. Наслідки атаки ще уточнюються. Переходимо до регіональних новин. 31 серпня 2 Прикарпаття оголосили закупівлю на поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Івано-Франківській області. Очікується вартість послуг становить очікувана 647 мільйонів гривень. Без ПДВ джерелом фінансування вказано місцевий бюджет. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій визначено до 8 вересня. Початок аукціону призначено на 9 вересня. Самі роботи мають бути виконані до 31 грудня 2027 року, згідно з дефектним актом та відомістю обсягів робіт. Підрядник має відремонтувати ділянки на 10 автошляхах області. Технічне завдання передбачає фрезування та розпушування старого покриття фрезою, улаштування основи із щебенево-піщаваної суміші, укладання вирівнювальних і верхніх шарів асфальтобетону, а також розлив бітумної емульсії. Крім того, проєкт включає укріплення узбіч асфальтового гранулято і піщаво-щебеневою сумішю, нанесення горизонтальної розмітки, встановлення однобічних дорожніх знаків та інформаційно-вказівних щитів. На початок 2025-26 навчального року в Івано-Франківській області працювали 544 школи, більшість з них державні та комунальні, ще 11 закладів є приватними. Загалом в школах Прикарпаття навчалися 150 тисяч учнів, це на 2,8% менше, ніж роком раніше. У містах працювала 101 школа, де навчалися 66 тисяч дітей, у селах 443 заклади із 84 тисячі учнями. Про це свідчать дані Головного управління статистики в Івано-Франківській області. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину. Примісінько зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 11.04 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 24 градуси тепла, це максимум на сьогодні. До самого вечора буде переважати похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар, ранковий дощ має продовжитися в день і закінчиться лише ближче до вечора. Завтра на Прикарпатті очікується від плюс 12 градусів тепла зранку до плюс 25, це максимум судня. Ранок буде похмурим і хмари займатимуть своє місце під сонцем аж до самого вечора, проте без опадів, без дощів. Переносимося у гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 20 градусів тепла станом на зараз, і це максимум на сьогодні. Протягом цілого дня переважає похмура погода. Також ранковий сильний дощ грозою має продовжувати йти в день, а під вечір зміниться суто дощем без грози. Завтра в горах від плюс 8 до плюс 20, це максимум за дня. Сонце буде рідко з'являтися за хмар, в день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він має припинитися. 11.05 на годинку, друзі, хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починає. Це саме тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: анонс.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фраїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Вмикай Genius КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
9: Соціальна реклама.
10: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
9: Соціальна реклама.

0: Щоб не було вітер фейвої на хвилі найтеплішого полюсу планети, Ярослава, в мене для тебе новина. Класна, приємна, до речі.
1: О, вже цікаво, розповідай.
0: Отож, пам'ятаєш такий гурт, який називався Манескін, який переміг Євробачення?
1: Ти знаєш, це один справді з таких небагатьох виступів іноземних гуртів, які мені так запам'яталися, так сподобалися, коли вони перемогли. Так.
0: Ну класно, вони набули дуже шаленої популярності, а потім пройшов певний період часу, і що? І вони сказали, цілуємо клямку, до побачення, ми виходимо усі в сольні проєкти. Там Дем'яно Девід, тобто соліст, почав сольну кар'єру взагалі як романтичний виконавець, поп-виконавець, він пішов з року. Інші учасники теж пішли в сольну кар'єру. Ну і гурт не функціонував як гурт. Проте сьогодні, вчора ввечері, з'явилася новина про те, що після тривалого періоду нарізно, протягом якого учасники гурту займалися сольними проєктами, Манескін знову воз'єднюються і зроблять вони це на сцені у 2027 році, на сцені, яка принесла їм, до речі, славу у 21-му під час музичного конкурсу Санремо. Офіційне оголошення зробив новий ведучий фестивалю Санремо Стефано Де Мартіно. От такі от новини.
1: Ну, це насправді дуже круто. Як думаєш, яка така основна мотивація знову воз'єднатися?
0: Ну, тобі сказати чесно, що я думаю, чи не чесно?
1: Скажи, не чесно.
0: Не чесно, вони просто хочуть знову працювати разом.
1: А ти прямо фанат їхні, знаєш їхні пісні?
0: Ну дивись, я знаю їхні треки, направду, я знаю, я орієнтуюсь, вони мені подобаються. Як гурт, вони прям... Вау, вони реально дуже кльові енергетично, музично. І якщо в мене буде нагода потрапити на їхній концерт, я з радістю піду.
1: Це було б супер. А давай я тобі назву три своїх їхні улюблені пісні виконання, а ти скажеш, як вони тобі, давай?
0: Давай.
1: Зіція Боні.
0: Клас, вона дуже гарна.
1: I Wanna Be a Slave.
0: Це мій топ.
1: І Begging.
0: Begging you. Це, а я, до речі, з них ще знаєш, що люблю? Зараз я тобі скажу точну назву, щоб я не брехала. А я ще дуже люблю Супермодел і Газоліна.
1: Ага, супер.
0: Давайте так, давайте послухаємо те, на чому наші смаки зійшлися. Це I Wanna Be Your Slave. І привітаємо Манескін з їхнім воз'єднанням. У 27-му році вони почнуть гастролювати і сподіваємось, що у нас в країні вже все нарешті стане добре і вони приїдуть до нас.
1: А ще, може, давай поставимо їхню переможню пісню десь пізніше, зі цієї Боні, якщо...
0: Я хоч цілу годину можу зробити Манескін.
1: Ну, десь пізніше ми ще раз поставимо, справді дуже класна пісня, легендарна, яка допомогла їм перемогти на Євробаченні, молодці.
0: Слухаємо і насолоджуємось. Манескін на найтеплішому.
2: Західний полюс.

0: Ранок на полюсі.
1: Так, друзі, раночок продовжується. Ну і трішки до спортивних новин, зокрема футбольних. Капітан киян Андрій Ярмоленко вибачився перед вболівальниками та зізнався, що не зміг налаштувати партнерів на важливий матч. Вінгер київського «Динамо». Ярмоленко емоційно відреагував на поразку команди від Буковини з рахунком 0-3 в матчі української прем'єр-ліги. Досвідчений футболіст звернувся до вболівальників киян після фінального свистка і попросив вибачення за результати ігру команди. Ярмоленко також заявив, що бере відповідальність за невдалий виступ на себе. Цитую, хочу попросити вибачення в наших вболівальників, мені дуже соромно за сьогоднішню гру, я розумію ваше розчарування, вашу злість і біль від такого результату, я беру на себе відповідальність за результат та свою гру, мені не вдалося достукатися до партнерів і донести до них, наскільки важливою була для нас ця гра, ми не показали такого характеру, самовіддачі та рівня, яких ви від нас очікуєте, сьогодні ми вас підвели, вибачте, написав Ярмоленко, в останній столичний клуб поступався в УПЛ з різницею в 3 м'ячі у вересні 2022 року, коли програв Дніпро-1 з аналогічним рахунком 0-3.

0: Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Знаєш, що, Ярослава, зайшла я оце от на новину «Який нині день». Я ж пам'ятаю, всі пам'ятають, особливо студенти, особливо школярі, знають, що сьогодні день знань. Але чи знаєш ти, що сьогодні абсолютно не можна, категорично не можна робити?
2: Вже цікаво, що сьогодні категорично не можна робити.
1: Отож, за повір'ям, сьогодні не можна нарікати на життя. Ой, як все погано, все пішло не туди. Так говорити не можна.
2: Дощ піде,
1: треба думати тільки про позитив. Також сьогодні не можна підмітати та мити підлогу.
2: Я зараз телефонную бабці і скажу їй про це.
1: Тому що можна вимести з дому всю любов. А також не слід викидати залишки їжі за столом.
2: Ага.
1: Краще сьогодні віддати їх тим, хто потребує допомоги.
2: О, слухай, це навіть можливо не сьогодні, навіть можливо завжди так треба робити.
1: Завжди, так. Ну і по народних прикметах кажуть, що яка погода 1 вересня, такою буде вся осінь. На вулиці крапотить дощ і стає не дуже позитивно у цей момент.
2: Не нарікай, не можна сьогодні.
1: Блін, от бачиш, все спонукає нас до того, що сьогодні робити не можна. Не можна так думати, не будьте такі.
2: Ну, знаєш, погодка трішки справді сумніша, але я думаю, важливіше, що в серці, якщо там сонячно і тепло, то все буде гарно. Особливо тепло і гарно буде в затишній квартирі від нашого партнера, будівельної компанії «Благо». До речі, в них зараз багато акційних пропозицій згідно настання осені. І можна зайти на їхній сайт blagodeveloper.com і ознайомитися з актуальними пропозиціями.
1: І головне, сьогодні в тій квартирі від «Благо» не підмітати і не мити підлогу.
2: Навіть якщо вона ще на етапі ремонту.
1: Просто її не мийте. Заходьте на сайт blagodeveloper.com та обирайте для себе своє власне благо.
3: Реклама.
4: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
3: Реклама.

0: Новини
1: на годинку 12:00 і найактуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зарабецький. Слава Україні! У Києві вранці 1 вересня зафіксували нові наслідки атаки БПЛА «Дрот» в двох районах. У Поліцькому районі загорілася 16-поверхова житлова будівля. Вогонь виник на рівні 14-15 поверхів. Про це о 10:34 повідомив міський голова Віталій Кличко. Причину займання та інформацію про можливих постраждалих наразі уточнюють. Перед цим о 10:11 Кличко повідомив про падіння безпілотника у Святошинському районі. За попередньою інформацією, БПЛА впав на відкритій території поруч із 5-поверховим житловим будинком. На місце направили екстрені служби. Після 10:00 для Полтавщини оголосили повітряну тривогу через загрозу реактивних дронів і невеликих крилатих ракет «Бандероль». О 10:37 повітряні сили повідомили про рух ракет «Бандероль» на Полтаву з північного заходу. О 10:39 та 10:40 жителі міста почули два вибухи. О 10:43 з'явилася інформація про що «Бандероль» прямує на Полтаву зі сходу. Ворог атакував полтавську громаду. Небезпека триває. Залишайтеся в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, закликав голова ОВА Віталій Дєлкневич. Переходимо до регіональних новин. На Франківщині витрати на підготовку дитини до школи перевищують половину середньої зарплати. Про це говорять аналітики. Найдорожчі витрати на одяг – близько 65%. Підготовка першокласника до школи у 2026 році коштує близько 12 923 гривні, приблизно на 30% більше, ніж торік. В Івано-Франківській області шкільний кошик дорівнює приблизно 54% середньої місячної зарплати. Такі результати публікують аналітики Codes.com.ua після моніторингу ціл на шкільні товари. Для розрахунку використовувалися медіальні ціни на маркетплейсах і в торгових мережах, статистику Держстату та пошукові дані запитів Google. У 2020 році повна підготовка першокласника оцінювалася приблизно у 2,5-3 тисячі гривень. У 2026 році розрахункова вартість кошика ковцу досягла 12 923 гривні. 31 серпня компанія «Дороги Прикарпаття» офіційно оголосила проведення тендерної закупівлі на виконання поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Івано-Франківській області. Фінансування та деталі проведення процедури закупівлі мають бути оприлюднені відповідно до чинних нормативних актів, що регламентують діяльність у сфері дорожнього господарства. Учасники тендеру матимуть можливість подати пропозиції щодо умов виконання ремонтних робіт у визначений організатором термін. Таким чином, оголошення закупівлі від «Дороги Прикарпаття» свідчить про планомірну роботу з оновлення та підтримання якісного стану дорожньої мережі Івано-Франківської області, що має на меті забезпечення безпечного та комфортного пересування автомобільного транспорту в регіоні. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісінько зараз актуальний прогноз погоди.
2: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 12:03 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калиші та Рогатині зараз плюс 23 градуси тепла, це максимум сьогодні. До вечора хмари, що знаходяться в небі, і весь день заберуться геть. Ранковий дощ продовжує йти в день, проте ближче до вечора має припинитися. Завтра у Івано-Франківську, Калиші та Рогатині очікується від плюс 12 градусів тепла зранку до плюс 25, це максимум за дня. Починаючи за самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами, проте без опадів, без дощів. Переносимо цього Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут плюс 20 градусів тепла станом на зараз. Протягом цілого дня небо вкрите хмарами. Продовжує йти дуже сильний дощ з грозою, який розпочався вранці, а під вечір його змінить дощ вже без грози. Завтра в горах від плюс 8 градусів тепла зранку до плюс 20, це максимум за дня. Сонце рідко буде з'являтися з-за хмар. Вночі та вранці опадів не очікується. Вдень йдеме дрібний дощ, проте ближче до вечора він має припинитися. 12:04 на годинку, друзі. Хочемо нагадати, що партнер прогнозу погоди вам буде. Створюємо місто для людей, в якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Убирай, покривай.

0: Більше на сайті foodservice.ua.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

0: Ну що ж, любі друзі, мої вітання від Західного полюсу. З вами знову на зв'язочку Ігор Лаврук. Я радий сьогодні бути знову присутній разом з вами. Дивіться, якраз буквально ось-ось почався дощ Івано-Франківського, тобто він якраз рівно на початку мого виходу в ефір. Тому я радий бути з вами. Вас вітаю сьогоднішнім прекрасним чудовим днем. Навіть якщо у нас пішов дощик, не проблема. Я бажаю вам, щоб у вас завжди світило сонечко, як мінімум всередині. Ну що, сьогодні прекрасний день. На годиннику 12:26, вівторок, 1 вересня. І це означає, що сьогодні в нас День знань. 1 вересня – День знань, день, коли по всій країні лунають дзвоники, звучить музика, а тисячі кроків веде до школи чи університету з букетами, посмішками і трішки хвилюванням. Ми вітаємо абсолютно всіх наших маленьких першачків, які сьогодні вперше сядуть за свою парту. Хай цей шлях буде цікавим і радісним. Вітаємо студентів, які повертаються до Альма-Матер з новими планами і мріями. Ну і звісно, вітаємо наших вчителів і викладачів за вашу працю, терпіння і сонце, яке ви вкладаєте в кожного учня. І окремо вітання батьків. Вітаємо батьків, які сьогодні хвилюються, мабуть, найбільше. Нехай цей навчальний початковий рік подарує тільки хороші оцінки, цікаві відкриття, надійних друзів і, звісно, море натхнення. Західний полюс разом з вами святкує цей день і дарує вам найкращу музику та чудовий настрій на весь ефір. З Днем знань, друзі! Вперед до нових звершень!
1: Ви слухаєте найтепліший

Ви слухаєте Західний полюс. Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. У нас на годиннику 12:37, вівторок, 1 вересня. Ще раз, друзі, я вітаю вас з Днем Знань. Боже, як класно, що можна знову вже після відпусточок, після канікул, до праці, до навчання. І ти знаєте, є щось особливе взагалі в першому дні осені. Ми звикли думати, що там Новий рік починається взимку, а підбій курантів. Але насправді справжній старт відбувається саме зараз, 1 вересня. Природа немов перегортає сторінку, літо було яскравим, гучним, безтурботним, а осінь заходить так тихо, красиво, немов нова глава хорошої книги. Погляньте у вікно, там ще зелено, ще тепло, ще пахне літом, але щось вже у повітрі отак змінилося. З'явився той особливий, ні з чим не сплутаний осінній такий настрій, трохи ностальгічний, трохи натхнений. Кажуть, осінь – це не час підбивати підсумки. Але я думаю, осінь – це якраз час починати. Починати вчитися чогось нового, братися за проєкти, які відкладалися, повертатися до себе після літньої відпустки думок. Кожен листок, який скоро зафарбовується у золото, це маленьке нагадування, зміни бувають красивими. Не бійтеся нового розділу. Інколи найкращі історії починаються саме з тихого, спокійного 1 вересня. Отож, хай ця осінь стане для вас хорошою порою відкриттів, теплих зустрічей і, звісно, хороших новин. Західний полюс разом з вами. І попереду ще багато чого цікавого на ефірі. Тому залишаємося на хвилі західного полюсу і продовжуємо слухати запальні треки.

0: Реклама.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 13:00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Унаслідок російських ракетних і дронових ударів станом на ранок 1 вересня виникли нові знеструмлення одразу у 5 областях України – Київській, Донецькій, Сумській, Одеській та Харківській. Аварійно-відновлювані роботи вже проводять усюди, де це дозволяє безпекова ситуація. На Одещині внаслідок ворожої атаки загорівся поштовий термінал нової пошти. Цей об'єкт уже зазнавав пошкоджень під час попередніх ударів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пожежу вже ліквідували підрозділи ДСНС. Сили оборони України уразили місце зберігання безпілотників у Гвардійському та Вузлозв'язку російських військ у мирному окупованому Криму, повідомили у Генштабі ЗСУ. Також українські військові унизили об'єкти російської армії на Донеччині, командно-спостережний пункт у пологах Запорізької області та район зосередження військової техніки у Верхокам'янському на Луганщині. На полях зустрічі G20 очільник Мінфіну США Скотт Бесен нібито попередив міністрів фінансів РФ Антона Сіланова, що Москві не слід розраховувати на послаблення економічного тиску, допоки війна проти України триває. Перед цим неназваний американський посадовець сказав, що у центрі зустрічі Бесента і Сіланова був мирний план Трампа щодо України. Далі прийдемо до регіональних новин. Прикарпатці вибороли золоту та срібну медалі на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби на пам'яті Владислава Петлянського. Про це повідомляє управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківська. Оксана Лівач виборола золоту медаль у категорії Poland Open – жіноча боротьба, натомість Андрій Джелеб здобув золоту медаль у меморіалі Вацлава Зіолковського з вільної боротьби. Протягом 1-го і 5-го вересня у річках басейну Дністра на Івано-Франківщині прогнозують подальші зниження рівня води до найнижчих зазначень на весь період спостережень, а на деяких ділянках – нижче за них. У зв'язку з цим рівнем водності Дністра наблизиться до критерії маловоддя або нижче за них. Внаслідок зменшення водності існує висока ймовірність зростання русел Дністра водною рослинністю, а також порушення стоку води, що може ускладнити функціонування водогосподарського комплексу. Це були всі актуальні новини станом на 13:03. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, нас 1 вересня сьогодні зустрічає з похмурою погодою і дощиком. Тож на Івано-Франківщині Калуш і Рогатин зараз температура повітря тримається на плюс 18 градусів. Ще ближче до обіду, до 13-15.00 підійметься до максимальної позначки плюс 25 градусів, а вечором обіцяє, що буде плюс 20. Вже почався дощик і кажуть, що він може протривати аж до самого вечора, а вечором трошки буде слабший. Ну а на завтра, середа 2 вересня, температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 25 градусів. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо в Івано-Франківську буде вкрите хмарами, але без опадів. Ну і давайте перейдемо з вами до Карпат. Зараз у Карпат Патах і второк 1 вересня температура повітря тримається на позначці плюс 19 градусів. Це максимальна позначка за сьогодні і ближче до вечора опуститься до плюс 14 градусів. І сонце в цей день буде рідко з'являтися із-за хмар. Дощ, який в день прийшов на зміну ранковому дуже сильному дощу з грозами, продовжуватиметься до пізнього вечора. Ну а на завтра в Карпатах середа 2 вересня температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 20 градусів. Протягом усього дня погода буде похмурою, ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дрібний дощик, який до вечора повинен закінчитися. Ось такі були актуальні та погодні новини станом на цю годину. Я нагадаю вам, що партнери прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
6: А що обереш ти? Гарячий соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця, запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки? А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? «Автодрайв Барбекю». Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. «Автодрайв Барбекю». Справжній смак соковитого м'яса.
7: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
10: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика.

0: Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Реклама.

Ну що ж, друзяки, ми продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу на годиннику 13:20, обідній час. Всім бажаю смачного, хто йде на обід, можливо, хтось обіде вам також смачного. Там ви молодці, мамусі і бабусі, спокійні за вас. Ну що ж, 1 вересня, вівторок, друзі, ми продовжимо розкручувати далі тему Дня знань. 1 вересня, такий чудесний взагалі період, початок осені. Знаєте, кожне 1 вересня – це от маленьке диво. Дзвоник. Дзвоник, що лунає сьогодні по всій країні, це не просто традиція, це доказ того, що життя триває, що діти йдуть до школи, що вчителі відкривають двері класів, що батьки проводжають своїх першачків з квітами. Це справді нова сторінка не тільки в щоденнику чи зошиті, але й сторінка можливостей навчатися нового, стати кращим, зробити перший крок до мрії, яка ще вчора здавалася далекою. І, звісно, сьогодні, вітаючи всіх зі святом, ми не можемо не сказати найголовніших слів. Цей дзвоник лунає завдяки тим, хто щодня стоїть на передовій. Завдяки нашим українським воїнам, нашим захисникам, синам, донькам, батькам, чоловікам і жінкам, які захищають небо, землю і саме право на мирний ранок 1 вересня. Це вони роблять можливим те, що діти йдуть до школи, а не в бомбосховища. Це їхня мужність дозволяє нам говорити про нові сторінки, нові мрії, нові починання. Тож, у цей день, друзі, низький уклін і щира подяка українському війську. Ви причина, чому в нас є завтра, чому в нас є школа, дзвонок і осінь, яка щойно почалася. Слава Україні і слава нашим захисникам. Ну і, звісно, Західний полюс з жадністю, гордістю і з вірою в добре і світле майбутнє.

0: Полюс.
1: Ну що ж, друзяки, ми залишаємося і слухаємо Західний полюс на годиннику 13.42, 1 вересня в нас, сьогодні вівторок. Знаєте, сьогодні 1 вересня, і це не просто день знань, це справжній, я би навіть сказав, парад тварин. У календарі, як би це не звучало смішно, бо крім дзвоника і квітів для вчителів, сьогодні ще міжнародний день приматів та всесвітній день корів, от якщо б ви не знали. Ось скажіть, може це знак? Може природа теж хоче у перший клас? До речі, про приматів це не жарт, це серйозна дата, вона про добробут цих тварин та їхню роль у житті людини. І цікавий факт, різні групи шимпанзе мають власні традиції. Ці використання інструментів, які передаються молодшим. Тобто у них теж є свій перший урок від старших. Тож, поки наші першокласники сьогодні вчаться тримати ручку, десь у джунглях шимпанзе вчать молодих тримати палицю для добування термітів. У кожного свій рівень складності домашнього завдання. А ще сьогодні свято корів, і це не просто му, заради му, говорить про внесок корів у виробництво молока, сиру, масла та інших продуктів. Тобто, поки діти сьогодні йдуть до школи знань, корови просто продовжують свою щоденну молочну зміну без дзвоників, без лінійки, зате і стабільним графіком уже тисячі років. Тож, підсумуємо, сьогодні день знань для дітей, день поваги для приматів і день вдячності для корів. Три різні класи, один спільний урок, цінувати тих, хто поруч з ним знані. Хай у вас сьогодні буде гарний настрій, як у корови на вигоні.

0: мали? Уявіть, наскільки краще жити в світі б стало.
1: Тебе взагалі народили чи зв'язали?
2: Робить клоунаду, наче їй 17.
3: Бог і роль грає, всі у ліжках.
4: Чому ви постійно граєте покидьки?
5: І це тепер називається професія?
6: Надто переграє на камеру.
7: У неї шкіра, як у персика, консервована.
8: Ви занадто любите себе у стосунках.
9: У нього більше хайлайтера, ніж у моїй косметичці.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: I love mommy!
4: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Вмикай генію з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС. Та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
7: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на Казму з України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
9: Західний пол.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя, будь ласка.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання всім слухачам Західного полюсу. На годиннику 14:01 прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Унаслідок ворожої атаки по Києву від початку доби станом на 12:00 постраждали 8 людей, серед них двоє дітей. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Тетяна Мостапин. Росія може застосувати нову тактику атак на цивільних водіїв, розкидати на дорогах металеві шипи, щоб пошкодити колеса і змусити автомобілі зупинятися, а потім атакувати їх безпілотниками. За даними моніторингових ресурсів, пошкодене колесо може змусити водія зупинитися просто на дорозі, і саме в цей момент автомобіль та люди поруч із ним стають ціллю для ворожого БПЛА. Водіям радять бути особливо уважними під час міжміських поїздок, і якщо колесо пошкодилося на підозрілій ділянці, не залишатися біля машини. Краще якнайшвидше відійти у безпечне місце і повідомити про це спеціальні служби. Російська супутникова система «Рассвіт», яку Кремль позиціонує як аналог «Старлінк», зазнала невдачі. Жоден із 16 супутників «Рассвіт», які були запущені 19 липня, не досягли очікуваної висоти 550 кілометрів станом на 31 серпня. Росія активізувала розроблення власної супутникової системи після того, як її від'єднали від «Старлінк» на початку цього року. Навчальний рік в Україні знову стартує в умовах повномасштабної війни. Частина дітей навчатиметься очно, частина – дистанційно або в зміщеному форматі. Водночас держава продовжує інвестувати в укриття, шкільні автобуси, харчування, цифрові сервіси та оновлення освітньої інфраструктури. Окремі зміни цього року стосуються профільної старшої школи, англійської мови в дитсадках, предмета «Захист України», професійного розвитку, педагогію та фінансової підтримки студентів. Далі перейдемо з вами до регіональних новин. Державна організація «Дороги Прикарпаття» оголосила закупівлю послуг із поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Івано-Франківській області. Очікувана вартість тендеру становить майже 647 мільйонів гривень. Виконання, передбачені договором роботи переможець, закупівлі має до кінця 2027 року. У серпні у Коломийському пологовому народилися 94 малюки. Це рекордна кількість за час повномасштабного вторгнення. Про це пише міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Від початку 2026 року в Коломиї народилося 582 немовляти. Це були всі актуальні новини станом на 14:03. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, давайте перевіримо, що ж на дану годину нам обіцяє синоптик. Станом на 14.04 в Івано-Франківську, в Калуші та Рогатині температура повітря сягає плюс 24 градуси. Може ще піднятися до плюс 25 в ближчий час, а ближче до вечора впуститися до плюс 20 градусів. До вечора хмари панують у небі весь день, заберуться геть. Продовжує йти дощ, який розпочався вранці, але він повинен припинитися ближче до вечора. Ну а на завтра, середа, 2 вересня, температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 25 градусів. Починаючи з самого ранку до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами, але без опадів, що дуже добре. Ну і перейдемо з вами до Карпат, зокрема Яблуниця, Косів та околиця. Вівторок сьогодні 1 вересня, температура повітря зараз тримається плюс 17 градусів. Може піднятися до плюс 18 і ближче до вечора опуститься на плюс 14 градусів. Протягом усього дня утримається хмарна погода, вранці розпочав дуже сильний дощ із грозою, у день та ввечері також йтиме дощ. Ну а на завтра в Карпатах обіцяють, що температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 20 градусів. Протягом усього дня погода буде хмарною, ніч та ранок пройдуть без опадів, у день очікується дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Ось такі у нас були погодні та актуальні новини станом на цю годину. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину. Ну і нагадаю, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбут». «Вамбут» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
3: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
2: Вибачте, перегрівся.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетських

0: українським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Реклама. Соціальна реклама.
3: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
2: Соціальна реклама.

0: знаєте. Найтепліший полюс планети.
1: Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу і точно найтепліший полюс, бо якраз буквально я вийшов ефірчик і мені у віконечко зирнуло сонечко, тобто із-за хмар почало світити, почало гріти, це супер, це дуже класно, вже сьогодні вівторок, 1 вересня, День знань. У нас на годиннику 14:25, знаєте, друзі, також побачив, от я знайшов інформацію, що сьогодні... Окрім Дня знань, 1 вересня також багато різних цікавих моментів. Ще сьогодні міжнародний місяць Альцгеймера. Вересень, тобто місяць, коли варто говорити про пам'ять. І знаєте, чому саме вересень обрали місцем обізнаності про хворобу Альцгеймера? Щоб якомога більше людей дізналися про неї, перестали боятися цієї теми і навчилися підтримувати тих, хто з нею живе. Хвороба Альцгеймера – це не просто забудькуватість у старості. Це прогресуюче захворювання мозку, яке поступово змінює пам'ять, мислення, поведінку людини. Але важливо розуміти, що людина з таким діагнозом залишається собою. Її почуття, її характер, її здатність відчувати тепло і любов нікуди не зникає. Змінюється лише те, як вона сприймає цей світ. Такі люди часто по-особливому чутливі до емоцій навколо. Вони можуть не пам'ятати вчорашній день, але точно відчувають, якщо поруч тривога чи роздратування, і так само відчувають спокій і турботу. Як поводитися взагалі з такими людьми? Говоріть спокійно і просто, без поспіху. Не виправляйте і не сперечайтеся. Якщо людина щось плутає, краще м'яко перевести тему розмови. Зберігайте звичні ритуали і розпорядок, це дає відчуття стабільності. Даруйте більше дотику і тепла слів. Це мова, яку розуміють навіть тоді, коли слова забуваються. А родини, які поруч із такими близькими, теж потрібна підтримка. Це виснажливо і це фізично, і емоційно. Тому головне гасло цього місяця просте. Не мовчати, не соромитися, говорити відкрито і бути поруч. Бо розуміння і терпіння – це те, що можна змінити якість життя людини з Альцгеймером набагато більше, ніж будь які ліки.
2: Західний полюс.
3: Розказують казки.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Дні меблів в ЮСК.
10: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
9: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
10: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до ЮСК з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. ЮСК у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
9: Подробиці на ЮСК.ua.
11: Привіт! Це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
12: Газуємо!
13: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
14: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
15: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
16: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
15: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
17: Соціальна реклама.
18: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
17: Соціальна реклама.

що ж, друзі, знову ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. За мікрофоном Ігор Лаврук, вам нагадаю, на годиннику 14:51. У нас сьогодні 1 вересня, вівторок. Знову осінь, знову настала ця золотиста осінь, осіння магія і краса під час війни, так би мовити, традиційно. От я би хотів, от для вас такий цікавий, я знайшов список справ. Список справ на осінь, якісь осінні листівки, доволі дуже цікавий, от мені сподобалося, я вирішив давати до вас ефір і зачитати. Список справ на осінь вже вкотре особливий. Особливий для українців іменно теперішній час. Тому що цікавого я вам побажаю. І побажаю, щоб цей список поповнювався і дійсно його виконувати. От саме перше, це от берегти себе. Друге, поважати себе також потрібно. Цінувати кожну мить. Дбати про близьких. Допомагати друзям, рідним, переселенцям, притулкам тварин і, звісно, волонтерам. Волонтерити, звісно, само собою, це дуже важливо теперішній час. Підтримувати українського виробника. Обрати тільки український контент. Це дуже важливо, тому що в нас зараз, на жаль, дуже багато ще є проросійського контенту. Вдосконалювати свою українську мову. І може ще, звісно, англійську, вона також важлива. Багато читати. Це дійсно дуже важливо. Поповнювати свій словниковий запас, поповнювати свої знання і так далі. Берегти тепло, домівки і сердець. Також важливо слухати українську музику. І можна також на Західному полюсі. Милуватися, звісно, осінніми барвами. Цінувати осінні дари. Бути вдячним. Донатити на армію. Вірити у перемогу. І хай, друзі, от я вам побажаю, ця осінь буде переможною для нас всіх. Хай буде вона тихою, щедрою, ну і, звісно, чарівною.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 15.00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! 1 вересня російські війська атакували ліцей у Золочеві та цивільні автомобілі на дорогах Харківської області. Внаслідок одного з ударів загинув чоловік, ще один перебуває у тяжкому стані. За останній тиждень у лісах державного підприємства «Ліси України» зафіксували 78 пожеж, які охопили загалом 55,5 гектарів землі. Понад 42 гектари вигоріло через падіння уламків ворожих БПЛА, удари КАБами та FPV-дронами. Через суху траву, листя, хвою та дрібні гілки вогонь може швидко поширюватися навіть від невеликої іскри. За сприятливого вітру полум'я за короткий час охоплює значні площі. Прем'єр-міністр України Сергій Кроцький анонсував, що уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За результатами вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони, сказав Кроцький на засіданні парламенту. Невідомі викрили заступника командира російського департаменту корпусу з бойової роботи Степана Каплунова у дворі власного будинку. Інцидент стався кілька днів тому. Місце перебування військового залишається невідомим. Після того, як стало відомо про зникнення Каплунова, представники РДК одразу звернулися до ГУР, СБУ та ДБР і повідомили про ситуацію. Далі прийдемо до регіональних новин. Державна організація «Дороги Прикарпаття» оголосила закупівлю послуг із поточного ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення в Івано-Франківській області. Очікувана вартість тендеру становить майже 647 мільйонів гривень. Виконати передбачені договором роботи переможець закупівлі має до кінця 2027 року. Громадська організація «Дружина воїна» із початку вересня розпочинає масштабний тур містами Івано-Франківської області. Протягом 4 місяців на різних локаціях регіону відбуватимуться покази унікальної вистави експерименту під назвою «Парасоля». Проєкт покликаний привернути увагу до актуальних соціальних тем через мистецтво та залучити широку аудиторію до культурних подій у регіоні. Зображення, яке супроводжує повідомлення, демонструє один із моментів підготовки або фрагмент вистави. Це були всі актуальні новини станом на дану годину. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: Чого?
1: Ну що ж, любі друзі, давайте з вами разом перевіримо, що ж обіцяє синоптик на сьогоднішній обідній день та вечір. Станом на зараз у вівторок, 1 вересня, в Івано-Франківську, в Калуші та Рогатині температура повітря тримається на позначці плюс 24 градуси. І ближче до вечора опуститься до плюс 20 градусів. Зараз в нас на небі з'явилося сонечко, яке яскраво сяє. Це дуже добре. І каже, що вже на вечір дощику більше сьогодні не прогнозується. Ну а на завтра, середа 2 вересня, температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 25 градусів. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у Івано-Франківську закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. І давайте перейдемо з вами легенько до Карпат. Зараз там температура повітря сягає плюс 17 градусів. Ближче до вечора опуститься до плюс 14. Дощ, який у день прийшов на зміну ранковому дуже сильному дощу, із грозою продовжується до пізнього вечора. Ну а на завтра в Карпатах температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 20 градусів. І протягом усього дня буде триматися хмарна погода. У день піде дрібний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Ну що ж, друзі, ось такі були погодні та актуальні новини станом на 15.04. Наступний випуск ви вже почуєте рівно через годину. Ну я нагадаю вам, що партнери прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір. Захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама.

0: реклама. Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до Простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Вмикай генію з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Реклама. Соціальна реклама.
7: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
8: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
6: Соціальна реклама.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. У нас на годиннику 15.23, 1 вересня. Чудовий день, день знань, день 1 вересня, день дзвоника, день людей, які починають новий шлях. І знаєте, разом із цим сьогодні ще також є інші моменти, інші свята. От сьогодні свята зустрілися в один день, тобто два свята зустрілися, День знань і перший подих золотої осені, ще один зовсім тихий, але дуже такий теплий всесвітній День листа. І це ж справді дивне відчуття, правда, коли ми живемо у світі, де повідомлення долітає за секунду. Набрав, відправив, побачив, прочитане, і все, розмова живе рівно скільки триває скролінг. А лист – це геть інша історія, це коли людина сідає, бере ручку і думає не просто що написати, а кому це важливо. Лист чекає, йде днями, то і тижнями, коли ти його нарешті тримаєш у руках, це вже подія свого роду. Цікавий такий факт, перші письмові посилання з'явилися ще за часів стародавнього Єгипту, і люди вже тоді розуміли, головне, слово, записане на чомусь матеріальному, живе набагато довше за нас. І ще каже, що саме лист закоханих під час воєнну, типу жовклі трикутнички без конвертів, стали одним із найбільших зворушливих історичних документів у світі. Уявіть, людина не знала, чи побачить адресата, ще раз і кожне слово важило як золото. Ну і от жарт містечко, наостанок кажуть, сучасна людина за день пише більше слів, ніж у месенджерах, ніж там Шевченко писав за своє, все своє листування. Тільки ось чомусь жоден стікер із котиком поки не потрапив у шкільну програму з літератури, як от письменники. А тепер тепле завдання для вас, наші любі слухачі. Сьогодні в такий перший день золотої осені спробуйте написати комусь справжній лист, а чому б зрештою ні? Не смс, не голосове, а саме лист мамі, це може бути батькам, другові, собі, можете в майбутнє листа написати, можна навіть на клаптик паперу, неважливо, головне, щоб було щиро.

0: Реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
2: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети.
1: Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу на годиннику 15.50. Сьогодні чудесний, неймовірний день. Перший день осені. День знань. День першого дзвоника. Хотілося, знаєте, ще так підсумувати, що і скільки б років не минуло, це той день, коли навіть дорослі трохи завмирають, згадують свій перший дзвоник, свій перший портфель, той хвилюючий такий трепет перед невідомим. Сьогодні у школи і аудиторії знову зайшли тисячі дітей та студентів. Хтось уперше, хтось букетом, який навіть там більше за нього самого, хтось уже досвідчений випускник, який точно знає, де в розкладі найзручніша перерва, звісно. Дорогі студенти, школярі, якщо ви слухаєте, нехай цей навчальний рік подарує вам не тільки знання, але й друзів, натхнення та ті моменти, які запам'ятаються на все ваше життя, звісно. Не бійтеся питати, помилятися і пробувати. Саме так народжується справжня мудрість. Ну і, звісно, шановні батьки, дякуємо вам за терпіння, підтримку і за те тепло, яким ви щодня наповнюєте своїх дітей. Нехай сила у вас завжди буде більше, ніж завдань у щоденнику. І окремі слова вчителям та викладачам. Ви ті, хто щодня творить майбутнє нашої країни. Дякуємо вам за вашу працю, терпіння і віру в кожного учня. Нехай цей рік буде спокійним, а результати надихатимуть. З Днем знань, дорогі друзі! Нехай навчання буде радістю, а не обов'язком. Вам гарного ефіру і, звісно, гарного навчального року!

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Моє вітання на годиннику 16.00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! На Київщині російські окупанти знищили приблизно 80% холодних складів. Ця масштабна руйнація може призвести до серйозних проблем із постачанням продуктів харчування в регіоні. Унаслідок цього найближчі місяці очікується подорожання продуктів приблизно на 10-15%. Такі прогнози озвучив Олександр Бондаренко, генеральний директор Бюро інвестиційних програм. Росія у серпні застосувала проти України понад 2800 реактивних безпілотників. Ворог продовжує нарощувати використання таких дронів. Про це у телеефірі повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, у липні кількість застосованих РФ реактивних БПЛА зросла у 5 разів порівняно із червнем. Ця тенденція продовжилася, і у серпні за місяць російські військові використали понад 2800 таких безпілотників. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. За його словами, Кабмін вже знайшов, на чому можна зекономити 70 мільярдів, і ці кошти в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони. Так само, каже Корецький, підготовка для бюджету 2027 року має пройти з принципу максимальної економії. Загальні витрати російських військових на фронті за три місяці літа 2026-го склали приблизно 124 тисячі людей. Найбільше у липні та у серпні. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Разом із тим, у Генштабі зауважили, що за три літні місяці цього року Сили оборони України уразили на 25,8% більше живої сили противника, ніж за аналогічний період весни. Далі прийдемо до регіональних новин. 33-річна шеф-кухарка з Ланчина Галина Попович пройшла кастинг етапу 5-го сезону «Майстер-шеф. Професіонали». Вона увійшла до двадцятки учасників, які продовжують боротьбу на проєкті. Галина працює шеф-кухаркою та переосмислює українську кухню, поєднуючи традиційні рецепти з незвичними смаками. Свій стиль вона називає «модернованою Україною на тарілці». Громадська організація «Дружина воїн» із початку вересня розпочинає масштабний тур містами Івано-Франківської області. Протягом 4 місяців на різних локаціях регіону відбуватиметься покази унікальної вистави експерименту під назвою «Парасоля». Проєкт покликаний привернути увагу до актуальних соціальних тем через мистецтво та залучити широку аудиторію до культурних подій у регіоні. Зображення, яке супроводжує повідомлення, демонструє один із моментів підготовки. Це були всі актуальні новини станом на даний час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: угодна.
1: Ну що ж, друзі, давайте перевіримо з вами, що ж нам кажуть синоптики станом на цю годину. Зараз температура повітря тримається у Івано-Франківську, у Калуші та Ротені плюс 23 градуси. І це максимальна позначка, яка буде за сьогодні. Ближче до вечора вона опуститься до плюс 14 градусів. Ну і каже, що вечором вже не йтиме дощик, а погода буде ясною. Ну а на завтра, середа, 2 вересня, обіцяють, що температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 20 градусів. Протягом усього дня триматиметься хмарна погода до полудня, і опадів не очікується. Ну і звісно, прийдемо з вами до Карпат. Температура повітря в Карпатах зараз тримається на позначці плюс 23 градуси, і також опуститься ближче до 10 градусів вечором. Ну а на завтра обіцяють, що температура повітря коливатиметься від плюс 12 до плюс 20 градусів. І ясною погодою... А зранку буде самий день, і ближче до вечора зберігатиметься похмура погода. І також обіцяють бути без опадів. Ну, звісно, це були всі актуальні та погодні новини станом на теперішній час. Я нагадаю, що партнер прогнозу погоди – компанія «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.

Та кохання не зрадила від Фіїнки. Отож, любі друзі, ось підійшов до завершення мій обідній ефір. Зовсім скоро ви почуєте мою колегу, тому я вам бажаю чудесного, спокійного, мирного вечора. Ще раз вітаю от з таким прекрасним днем, 1 вересня, початок осені. І, звісно, хочу от привітати ще з іменинами Наталію, Семена, Тетяну, Варвару і Дарію. Марта, сьогодні ваш день, тому вітаю вас. Ну і, звісно, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу і слухати Фіїнку і композицію «Вівтар».

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.
7: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

Ну, з днем знань нас. І з першим днем осені, і з днем корівок також. Всесвітній день на календарі маємо. А також день приматів, міжнародний початок церковного року. На секундочку, новоліття це називається красиво. День дельфінів Японії, суто японських дельфінів. І Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера, а ще Всесвітній день написання листів. Треба це зробити, нарешті, комусь та написати, що на найтеплішому полюсі планети розпочався новий сезон. Квітнева Оксана у студії, день добрий.

Ніхто із нас цього не знав, а Трец все знає і все всім розповість. На додачу до Дня корівок і орангутангів, сьогодні ще й день котів, але не простих. Це вам не 1 березня, не перший день весни. Перший день осені – це день рудих котів, бо попереду руда осінь. Просто руденькі Simply Red із піснею про зорі Stars, ветеринай теплішого полюсу планети зараз.

0: Реклама. Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Dragon Park.
3: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
6: Соціальна реклама.

16.52 на студійному годиннику. 8 хвилин до новин залишилося. Зараз не те, щоб новина, нагадування, що на сайті Західного полюсу, як і на наших сторінках у соцмережах, є можливість підтримати збір Едельвейсам на чуйку. Те, що рятує їхнє життя. 40 тисяч нам потрібно зібрати, 18 691 гривня накопичена, і ще 30 копійок на авансі від учора. Сума змінилася в більшу сторону, тому дякую за те, що не даєте їй стояти на одному місці мертвим монтажем. І запрошую перейти за цією кнопочкою підтримати збір. MonoPay, Google Pay, Apple Pay чи оплата карткою – це що завгодно. Тільки б якомога швидше зібрати і купити потрібну штуку.

0: Новини.
1: Через російські атаки у Запорізькому районі загинули двоє людей. Одна поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров, за словами якого російський дрон атакував цивільний автомобіль у Кушугумі. Внаслідок удару автівка знищена, загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 47-річна жінка. Також поранень зазнав 38-річний житель Кушугума. Раніше Федоров повідомляв, що сили РФ атакували авто волонтерів, які проводили евакуацію з Новотроїцького. Поранені двоє людей, автівка пошкоджена. Верховна Рада не підтримала законопроєкт щодо особливостей здійснення митних формальностей стосовно товарів, які переміщуються чи пересилаються через митний кордон України у міжнародних поштових і експрес-відправленнях. Цей документ підтримали 194 депутати за мінімально необхідних 226. Але 244 парламентарі проголосували за направлення законопроєкта на доопрацювання. Серед іншого, він пропонує визначити нарахування та сплати податку на додану вартість за операціями з дистанційного продажу товарів, визначити повноваження посадовців митних органів щодо здійснення митного контролю товарів, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, які переміщуються, пересилаються через кордон України у міжнародних поштових чи експрес-відправленнях. Рада не підтримала законопроєкт щодо внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість. Також пропозиція повернути документ на доопрацювання суб'єкту права законодавчої ініціативи не отримала необхідної підтримки. Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт розроблено з метою приведення національного законодавства у відповідність до підходів, передбачених директивою Ради ЄС, відповідно до яких електронні інтерфейси у певних випадках можуть вважатися особами, що здійснюють постачання товарів для цілей оподаткування податком на додану вартість. За розрахунками Мінфіну, схвалення цього документа дозволить додатково залучити до держбюджету податкові надходження в сумі близько 10 мільярдів гривень на рік. Верховний суд США дозволив адміністрації президента Дональда Трампа продовжити будівництво бальної зали в Білому домі, зупинити проєкт на невизначений термін вимагала група зі збереження спадщини. Про це пише CNN. 31 серпня Верховний суд зазначив, що Національний фонд охорони історичної спадщини, який оскаржував будівництво, ймовірно, не мав законних підстав це робити. Водночас судді не вказали, чи був узагалі законним проєкт із будівництва бальної зали. Рішення ухвалили з рахунком 5 голосів суддів проти 4. CNN пояснює, що рішення Верховного суду є великою перемогою для Трампа. Ймовірність є така, що дасть йому час, необхідний для завершення значної частини проєкту, навіть попри те, що судовий процес щодо бальної зали все ще триває в судах нижчої інстанції. Сам Трамп, коментуючи ухвалене рішення, заявив, що він задоволений. У вівторок, 1 вересня, у Івано-Франківському апеляційному суді розпочався розгляд скарги у резонансній справі щодо перебудови пам'ятки архітектури колишнього готелю «Дністер». Судова колегія у складі суддів Максюти, Василишин та Баркової заслухали сторони, ухвалили рішення витребувати оригінали ключових документів. Апеляційну скаргу розглядають за позовом громадської організації «Мультимедійна лабораторія», яка оскаржує рішення судді міського суду Богдана Атаманюка від 29 квітня 2026 року про відмову зобов'язати співвласницю будівлі Надію Лєвшакову повернути готелю автентичний вигляд. Про це пише репортер. У суді першої інстанції позов відхилили з мотивів того, що позивачі не довели факту злочинного самочинного будівництва, істотного порушення охоронного договору та незаконності дозвільних документів. Крім того, тоді суд посилався на відсутність офіційної позиції управління культури Івано-Франківської ОДА щодо порушення умов договору. В апеляційній скарзі представник громадської організації «Мультимедійна лабораторія» адвокат Микола Ярема наголосив, що суд неправильно застосував норми права та проігнорував позицію Верховного суду. Відповідач здійснила самочинне будівництво. Засклила колонаду, добудувала вежу і змінила поверховість будівлі. Було проведено реконструкцію, яка заборонена для пам'яток, а площа об'єкта зросла майже на 1000 квадратних метрів. Якщо сьогодні ми не відстоїмо Дністер, то завтра це можуть бути інші пам'ятки. Заступниця начальника відділу супроводу судових справ Мінкульту Ірина Тимкович повідомила, що відомство під час перевірки зафіксувало надбудову мансарди, також заміну даху, зміну кольору і фактури фасаду, перероблену вежу та засклені колони без належно погодженого проєкту. Натомість адвокатка Надія Лєвшакова Юлія Зварич зазначила, що на об'єкті проводилася саме реставрація, а громадська організація взагалі не наділена правом подавати позови про знесення самочинного будівництва. Сама Надія Лєвшакова, реєстратор Джурин та представники управління культури Івано-Франківської ОДА на судове засідання не з'явилися. Ну, звісно. Заслухавши пояснення сторін, колегія суддів ухвалила рішення для всебічного з'ясування обставин витребувати в Івано-Франківської ОДА охоронний договір і всі додатки до нього з матеріалами щодо реєстрації об'єкта. Витребувати позивача з громадської організації «Мультимедійна лабораторія» оригінали висновків експерта. Витребувати у сторони відповідача оригінал проєкту реставрації, висновки експерта та технічну документацію на об'єкт станом на час набуття права власності. Залучити орган місцевого самоврядування Івано-Франківську міську раду як третю сторону у справі. У справі суд оголосив перерву до 12 жовтня. Судове засідання запланували на 10 ранку. 17.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 54 хвилини.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. 25 градусів тепла сьогодні у Франківську, вранці розпочався дощ, який закінчиться ближче до вечора, пишуть на синоптиків. Вже давно закінчився, давним-давно, ще до обіду. Ну, чи то пак в обідній час, і прояснилося, і сонечко пригріло, зараз над нами абсолютно ясно і сонячно, і завтра буде… Можливо. 12.25, знову ж таки, обіцяють на добу наступну. Ранок ясний, малохмарний, як і нічка ясна. А з полудня налетять хмарки, але це без наслідків. Просто мінлива хмарність проясненнями і так до завершення доби, усю другу половину доби. Наступної в Івано-Франківську. А зрештою в Калуші також 12.24. Вночі та вранці ясно, далі хмарно з проясненнями в Рогатині. Завтра від 10 до 23 обіцяють. Та ж історія на небосхилі. 14.25 у Городенці. Малохмарно наступної доби. 13.22 у Косові. А от там впродовж усього завтрашнього дня очікується дрібний дощ чомусь. І від 9 до 20 з плюсом у Яблуниці. У середу 2 вересня там у другій половині дня теж очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора.
0: Реклама.
2: Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Віла Парк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама.

0: А що?
1: Чому ми досі не скасували переведення годинників то туди, то сюди? Давайте залишимося в зимовому часі. Мені там комфортно. Україна поступово готується до щорічного переведення годинників. Не встиг настати перший день осені. Астрономічний, до речі, сезон ще не настав. Аж в день літнього осіннього рівнодення. Точніше, настане осінь як така. Але вже з першим календарним її днем згадали про переведення годинників. Громадяни вже починають цікавитися, коли саме восени цього року доведеться коригувати свій розклад. Хто ви, ці громадяни? Восени 26-го року, ну як завжди, традиційно, остання неділя жовтня. Українці переходять на зимовий час. В неї якось і цікавитися особливо не доводиться цим питанням. В ніч з 24 на 25 жовтня о 4 годині ранку стрілки годинників переведуть на годину назад. Це дасть змогу поспати трохи довше. Ось чому мені подобається зимовий час. Ну і не тільки. Питання відмови від сезонного переведення годинників викликало чимало суперечок в українському суспільстві і парламенті. Народні депутати ще влітку 24-го підтримали законопроєкт, який мав назавжди зафіксувати в країні єдиний київський час – другий часовий пояс. Згідно з початковим задумом авторів ініціативи, перехід восени 24-го року мав стати останнім. От, власне, на зимовий час, в якому ми і мали зафіксуватися, після чого країна мала би назавжди відмовитися від переходу на літній час навесні. Утім, ухвалений парламентом закон так і не набув чинності. Давайте щось зробимо з цим. Оскільки президент його не підписав і не повернув зі своїми зауваженнями до Верховної Ради. Так, може, в нього просто зауважень немає, але він забув, бо є важливіші справи. Відтак, в Україні і надалі діє урядова постанова від 13 травня 96-го року про порядок обчислення часу на території України, яка зобов'язує щороку змінювати час двічі. Навесні переходити на літній, восени повертатися на стандартний зимовий. Нагадайте хтось президентові. Більшість сучасних електронних пристроїв, зокрема смартфони, комп'ютери, смарт-годинники та планшети, оновлять час автоматично. Тому користувачам не доводиться змінювати налаштування власноруч. Подбати потрібно лише про механічні настінні годинники. У мене наручний механічний. Чи звичайні будильники. Ще є телефони, мобільні, не смартфони, так є такі у людей, у старших, наприклад, бабусифони, яких називають. Крім того, фахівці радять за кілька днів до переходу поступово зміщувати час відходу до сну на 15-20 хвилин, щоб організм легше пристосувався до нового світлового дня. А якщо вже зараз почати поступово, то якраз за 2 місяці до кінця жовтня й впораємося з цією задачею.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Те, що чується, і те, що мається на увазі в піснях, це інколи дуже навіть різні речі. Потрібно видобувати оригінальний текст для того, аби зрозуміти, в чому справа, тому що почути можна в пісні все, що завгодно. Наприклад, нещодавно «Best друг Скайя», та ще в цій музичній, буквально кілька композицій тому назад. Комусь вчувається «Best», комусь «Пес». Є ще одна композиція із фейковим звучанням, хоча, в принципі, навіть не одна. Їх так багато, що можна зблудити серед усіх оцих варіантів. «Golden Moses». Декому «Roses» вчуваються. Насправді Луї Армстронг зовсім інше виконує. Ну і так далі. Перелік продовжувати ще ого як. Зокрема, ця композиція «Нічого спільного з дощем» насправді немає. Сем Фіндер, Олівія Дін. «Не стримуй мене». Насправді таким є заклик «Реймін». «Стримуй мене». А «Донт Реймін». «Не стримуй мене». Логічно. Про що йдеться вже в самій композиції. Згадали про дощі. Сьогодні пролилися, але їх явно недостатньо для того, аби заповнити ті пересохлі ріки. Наразі в західному регіоні з ними халепа. І не тільки тут, звичайно. Обміління рік, зокрема Прикарпаття і сусідніх областей, у першій половині вересня може досягти критичних історичних позначок. В Українському гідрометеорологічному центрі оголосили найвищий, третій, коричневий рівень небезпеки через тривале маловоддя. Це дуже тривожно. Інформація за прогнозами фахівців з 1 по 15 вересня в басейні Дністра на території Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Хмельницької областей зберігатиметься спад рівнів води до найнижчих значень за весь період регулярних спостережень, а на окремих ділянках навіть нижче за ці показники. Гідрологи зазначають, що впродовж наступних 2 тижнів триватиме подальше зменшення водності до критеріїв маловоддя. На більшості ділянок русла масово заростають водною рослинністю, а на окремих ділянках малих рік фіксують повну відсутність стоку. Аналогічна ситуація спостерігається і в суббасейнах Сяну та Західного Бугу на Львівщині і Волині, а також на Закарпатті у суббасейні Тиси, на ріках Теребля, Торесва, Ріка. Тобто річка під назвою ріка. Прикольно. Боржава, Латориця і Уж. Подальше зниження рівнів води призведе до ускладнення функціонування водогосподарського комплексу. Наголошують в Укргідрометцентрі, критичне обміління водою безпосередньо впливає на роботу водозаборів, які забезпечують питною водою населені пункти, а також створює ризики для промислового і аграрного водопостачання регіону, нагадують нам метеорологи. Пише про це репортер. У зв'язку з цим у Івано-Франківську обмежили роботу фонтанів, принаймні збиралися це зробити, у Калуші обмежили нічне водопостачання в деяких регіонах. Ну, поки що таким чином викручуємося. А так-то взагалі сподіваємося на те, що ріки поповняться природнім чином, свіжим ресурсом. Хоча, звичайно, якщо після посухи раптом пролється понаднормова кількість опадів, це теж не до добра.
1: Анонс. Музичний батл.
2: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
1: Хто ж переможе?
2: Музичний батл.
1: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
2: Завжди о 10:20.
1: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
3: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
5: Привіт! Це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую! Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
9: А що обереш ти? Гарячий, соковитий шашличок з ароматом диму чи реберця? Запечені до золотистої скоринки, щоб м'ясо саме відставало від кісточки. А може соковите каре або люля-кебаб просто з жару? Автодрайв барбекю. Тут аромат манить, а смак змушує повертатися. Калузьке шосе, 32. Телефон для замовлень 095-677-76-87. Автодрайв барбекю. Справжній смак соковитого м'яса.
10: I love mommy!
11: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
12: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Це про жінок. Точніше, про жінку до жакет, витері найтеплішого, про дружину воїна зараз згадаємо. З вересня 26-го громадська організація «Дружина воїна» стартує з 4-місячним туром містами Івано-Франківщини з виставою-експериментом «Парасоля». Проєкт охоплює 6 громад Прикарпаття і завершиться показом у Франківську. Покази заплановані також у надвірній Верховині, Калуші, Косові і Коломиї. А що таке «Парасоля»? Розповім вам у найближчих новинах, які уже за 3 хвилини тут, на найтеплішому полюсі планети. Наразі ж завершуємо цей день із цією музичною, із Христиною Соловій, із любим другом у її виконанні.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Під час сьогоднішньої церемонії на Вестерплате, присвяченій початку Другої світової війни, так, річниці роковини, точніше, прем'єр Польщі наголосив, що помилки вересня 1939-го не можна повторювати, повідомляє польське радіо. Вестерплате – це місце, де історія найголосніше волає. Ми не повинні чекати, поки агресор постукає в наші двері. Якщо сьогодні хтось скаже, це лише Україна, завтра він може почути, це лише Польща, заявив Туск. Прем'єр-міністр Польщі вважає найважливішим уроком Вестерплате уникнення ситуації, коли жертва агресії залишається віч-навіч із нападником. Пам'ятаючи про 80 мільйонів жертв Другої світової війни, сьогодні голосно з Вестерплате волаємо до всього вільного світу бути солідарними. Ми не можемо повторити цей цикл політичних поступок злу, сказав Туск. Вестерплате – це півострів у Гданську, який відділяє рукав Мертва Вісла, гирло Вісли, від Гданської затоки Балтійського моря. Півострів 3-кілометровою дугою простягнувся на півночі міста. 1 вересня 1939 року німецький броненосець Шлезвік-Гольштейн обстріляв гарнізон війська польського, який дислокувався на Вестерплате. Це означало початок Другої світової війни. Героїчна оборона Вестерплате тривала до 7 вересня. На Одеській ТЕЦ унаслідок російського удару пошкоджена частина обладнання, повідомляє «Нафтогаз України». Учора ввечері Росія атакувала Одеську ТЕЦ групи «Нафтогаз» ракетами-дронами. Частину основного і допоміжного обладнання пошкоджено. Триває розбір завалів. Після цього буде проведена повна оцінка стану ТЕЦ і наслідків атаки, йдеться у повідомленні. Вранці 1 вересня повітряні сили ЗСУ повідомляли, що російські війська протягом ночі запускали по Україні ракети різних типів. І 218 безпілотників. Основними напрямками удару були Одещина і Київщина. У Запоріжжі під землею сховають енергооб'єкти, ключові для міста, повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Дві підстанції у нас будуть приховані під землею, це ключові підстанції для міста Запоріжжя. Наземні шелтери можуть захистити від шахеда, але очевидно, що ворог, якщо розуміє, що шахедами не зможе досягти результату, буде важчими засобами це робити, сказав Федоров. Наша мета все ж таки сховати під землю наші трансформатори для того, щоб зробити їх менш уразливими, додав він, зазначивши, що це перший такий досвід в Україні, його імплементацію закінчать у жовтні. Щодо підготовки до зими, то очільник ОВА зазначив, що область підготувалася до неї на міцну четвірку. Звичайно, ми маємо розуміти, що ворог також вдосконалив свої засоби і може використовувати нові для того, щоб атакувати нас. Будемо дивитися, але ми точно готові до цієї зими краще, ніж до минулої, сказав він. Посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова розповіла, що через постійні російські атаки на Київ більше не спить у ліжку. Під час обстрілів ховається на матраці у ванній кімнаті, яку вважає найбезпечнішим місцем у своєму готельному номері. Про це йдеться в її дописі у Фейсбук. Зазначила, що втомлена й іноді налякана, однак не скаржиться та не шкодує про своє дипломатичне призначення в Україні. Водночас наголосила, що інтенсивність російських атак стає нестерпною. Люди виснажені, міста виснажені. Україна живе в постійному стресі, наголосила пані посол. Матернова також згадала про наслідки нічних ракетних атак на Київ та інші українські міста. За її словами, Україні не потрібно нагадувати про необхідність бути стійкою, адже українці доводять це щоденно. Водночас наголосила пані посол, людям потрібно дати можливість спати. В ніч на 1 вересня, власне, росіяни завдали по столиці та по Київщині удару балістичними та крилатими ракетами і безпілотниками. І наслідки були жахливими, як повідомив президент України Володимир Зеленський. У багатьох містах і громадах зночі тривала ліквідація наслідків російської атаки. Майже 350 рятувальників було залучено лише в Києві та по області. Значна кількість реактивних дронів і балістики була в ударі. На жаль, є руйнування житлової та цивільної інфраструктури. У Борисполі пошкоджено, звичайно, п'ятиповерхівку. 50 людей евакуйовано, необхідні служби на місці. Були також удари по підприємствах. Загалом у місті 4 загиблих і 13 постраждалих, написав Зеленський. Зазначив, що у Києві ударом по залізничному депо росіяни вбили 7 людей. Росія завжди прораховує свої удари саме так, щоб максимально руйнувати життя, і вдається це їй лише коли засобів ППО недостатньо. Вдячний усім, хто допомагає Україні отримувати антибалістику. І в рамках двосторонніх постачань дуже важливо, щоб восени ці надходження збільшувались. Кількість жертв російського терору напряму залежить від кожного нового пакета допомоги, наголосив Зеленський. На Буковині 1 вересня стався землетрус. Головний центр спеціального контролю повідомляє, що землетрус магнітудою 1,3 бали за шкалою Ріхтера стався на глибині 3 кілометри. За класифікацією землетрусів відноситься він до невідчутних. 30 серпня на Хмельниччині фіксували землетрус, теж малопотужний, на щастя. Нам і інших потрясінь вистачає, так? На території Новоушицької громади Кам'янець-Подільського району Хмельницької області магнітудою 1,7 за шкалою Ріхтера на глибині теж 3 кілометрів. Парасоля. Соціокультурний та арт-терапевтичний проєкт, у якому на сцену виходять не професійні акторки, а дружини військовослужбовців і ветеранів. Не так давно була презентована, власне, прем'єра від цього проєкту. Жінки діляться власним невідредагованим досвідом чекання життя в умовах війни та щоденного вибору на користь повноцінного життя. Головна мета проєкту «Парасоля» – руйнування стереотипу ідеальної та незламної дружини-героя, яка мусить мовчки нести весь тягар викликів та створення простору для підтримки і відновлення жінок у громадах. Зокрема, на Прикарпатті у суспільстві сформувався певний стереотип дружини-захисника. «Ти сильна, ти тримайся», постаті зі стриманою посмішкою і тугою в очах, але за цим образом стоїть жива жінка, вона має право на втому. Проте обирає діяти. Вона має право на радість, посмішку і турботу про себе під час очікування, бо чекання – це не завмирання, це наш щоденний вибір життя, наголошують дружини воїнів, учасниці вистави «Парасоля». Драматургія постановки побудована на відвертому діалозі про любов та стосунки на відстані, виховування дітей у новій реальності, тисячі щоденних побутових викликів та силу жіночого сестринства. «Парасоля» вступає в бесіду стосовно символізму цього захисту, об'єднання та спільного простору, де кожна жінка може почути свій голос та відчути підтримку. Режисерка-постановниця Ірина Онищук, акторка театру і кіно, психологиня першого добровольчого шпиталю «Браз», текст вистави, спільна творчість її учасниць. Графік перших показів. Місто Надвірна 13 вересня о 14 годині, село міського типу Верховина 24 вересня о 15. Вхід безкоштовний, вільна посадка. Детальна інформація про локації буде оприлюднена на офіційних ресурсах громадської організації «Дружина воїна» і приймаючих громад. В складі команди проєкту «Психологиня», що важливо, буде присутня на показах для реагування на можливі тригерні ситуації, хоча на прем'єрі таких не було, зазначається. Показ реалізується в межах конкурсу проєктів для підтримки ветеранів і їхніх родин від Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської ОДА. І це всі новини на зараз. Наступний випуск вже о 19:00.

0: погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Бамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 22 градуси тепла зараз у Франківську. Малохмарно, вітер північно-західний, 4 метри за секунду швидкістю, 740 міліметрів ртутного стовпчика становить атмосферний тиск. Вологість 73%, геомагнітна активність в нормі, 1 бал з 9 можливих, і температура води у водоймах Івано-Франківська підігрілася. Вчора було плюс 19, сьогодні плюс 20 становить. Клас! 20.03, час, коли сонце сьогодні зайде за горизонт. А оце некрасиво. Я перепрошую, куди о 8 вечора вже темніти? День на 3 хвилини коротший, ніж учора. Сьогоднішній тривалість дня 13 годин і 26 хвилин. О 6.37 сьогодні сонце сходило. Ну і 20.03, відповідно, заходитиме. Вже зовсім скоро завтра, у середу. 2 вересня. Хмарна погода з проясненнями, від 15 до 24 градусів тепла, вітер північний, північно-західний, прохолодний, 4-5 метрів за секунду швидкістю. У Калуші завтра 12-24 прогнозують мінливу хмарність з проясненнями. Те саме у Рогатині, там від 10 до 23, від 14 до 25 у Городенці. Найспекотніше в Городенці, зазначених населених пунктів. А в Косові завтра від 13 до 22 впродовж усього дня очікується дрібний дощ і яблуниця. Там завтра від 9 до 20 з плюсом, і середини дня до його кінця йтиме дрібний дощик.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Сучасна хірургія в клініці MedAtlant – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в MedAtlant, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
3: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Estet Epil Studio – перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою, професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм – Estet Epil Studio IF. Місто – Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
6: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
7: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
8: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
9: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

дві поспіль мами Мі і, власне, захоплення з таким вигуком на адресу 106-річного українця. Петро Моторний став найстарішим чоловіком в Ірландії, де він наразі мешкає разом із родиною. Петро Моторний народився 5 листопада 1919 року на Чернігівщині і понад півсотні років працював на суднобудівному заводі в Миколаєві, пройшовши шлях від зварювальника до начальника цеху. У 24-му віці 104 років довгожитель уперше отримав закордонний паспорт і вирушив до Ірландії. Як бачите, ніколи не пізно. Попри поважний вік, чоловік зберігає гарну пам'ять, залишається активним і на пам'ять декламує уривки з Енеїди Івана Котляревського. Цьогоріч він відзначить свій 107-й день народження. Ну, дай Боже! І много еліта, звичайно. Ukrainian Action in Ireland про це повідомляє. All in One. Далі. Зорі на полюсі.

Олівія Родріго відома своєю філантропською діяльністю, причому робить вона пожертви, добрі вчинки, власне, допомагає людям абсолютно не публічно і стає про них відомо точно не завдяки їй чи її піарникам, але подібні історії іноді спливають на люди і про них стає відомо. Беремо приклад з Олівії. Намагаємося допомогти там, де це можливо, там, де це потрібно. На Чуйку 4.0, нагадую, збираємо ми на полюсі. Для едельвейсів це така штука, такий пристрій, який передчуває заздалегідь задовго до того, як це буде видно і чутно людським органам чуття. Різноманітні, нехороші літальні апарати. І попереджає про них таким чином, рятуючи життя. Збираємо за допомогою банки, на якій наразі накопичено 18 691 гривню і 30 копійок, а мета наша 40 тисяч гривень. Саме стільки потрібно, аби купити цю необхідну абсолютно річ. Тому приєднуйтеся до збору на сторінках Радіо Західний Полюс у соцмережах або на сайті Західного Полюсу @polus.info. Підтримати збір – кнопочка.

0: яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Шукаєте ліжко чи матрац?
2: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
1: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
2: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
1: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3-7% річних із прогнозом щомісячним платежем, а купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
5: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
9: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАС МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
11: Реклама.
12: Соціальна реклама.
13: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
14: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
12: Соціальна реклама.

18.54 новини за 6 хвилин. У них про те, що Росія атакувала Україну 99 ударними дронами цієї доби, 72 з них реактивні. І це все протягом дня. Попередньо ППО збила, подавила 82 дрони, 57 із них реактивні. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють,

0: В Україні 19 година.
1: Новини.
2: Російські війська завдали удару по Дніпру. Поранені двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його даними, поранені жінки 58 і 63 років. Вони перебувають у лікарні. Ганжа повідомив, що також унаслідок атаки РФ виникла пожежа на підприємстві переробної промисловості, пошкоджені кілька приватних будинків. За даними ОВА, сили РФ протягом дня понад півсотні разів атакували безпілотниками, артилерією, авіабомбами 5 районів області – Дніпровський, Нікопольський, Криворізький, Синельниківський та Павлоградський. Загалом постраждали 5 людей. Окрім Дніпра, ще 3 людей – через атаки РФ зазнали поранень у Нікопольському районі. У важкому стані госпіталізовані 80-річний чоловік, у стані середньої тяжкості 70-річна жінка, 48-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно. Такі вісті з цього регіону. У Дарницькому районі Києва правоохоронці виявили нездетоновану бойову частину російської ракети С-400, яка впала в житловій забудові під час нічної атаки, повідомляє поліція Києва. Фахівці вибухотехнічної служби встановили, що боєприпас містив понад, чи то пак близько, 180 кілограмів вибухової речовини і уражаючі елементи. Він залишався небезпечним і міг здетонувати у будь-яку мить. З огляду на небезпеку, на час робіт евакуювали мешканців прилеглих будинків. Вибухотехніки перевели бойову частину в безпечний стан, після чого за допомогою спецтехніки ДСНС її вилучили. Потім піротехніки транспортували ракету на спеціалізований полігон, де її мають знищити в контрольованих умовах. У Києві готують місця для тимчасового переселення людей на випадок тривалих зимових блекаутів. До списків внесли понад 200 тисяч киян. Згоду на переміщення дали 2 тисячі, пише Суспільне. До списків на тимчасове переселення внесено понад 200 тисяч киян, яким може бути складно залишатися вдома без світла і опалення. Наразі згоду на таке переміщення дали 2 тисячі людей. Йдеться насамперед про маломобільних людей, людей з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю. У Київській міській державній адміністрації наголошують, що людина має сама погодитися на переміщення. Якщо через тривалу відсутність опалення та електрики перебувати у її помешканні буде небезпечно, або вона не зможе самостійно забезпечити свої базові потреби. За словами заступниці міського голови Києва Марини Хонди, після минулої зими місто змінило підхід до роботи з такими мешканцями. Головна задача, щоб за будинками були закріплені соціальні працівники, і в разі чого вони мали контакт і одразу телефонували, а не робили це через оголошення у кризових ситуаціях, наголосила вона. Місто вже визначає заклади, де в разі тривалих відключень зможуть тимчасово проживати люди з підготованих списків. Серед можливих варіантів – пансіонати, санаторії, лікарні та готелі. В одному з таких центрів наразі підготували 60 ліжко-місць. Там є окремі кімнати для чоловіків, жінок, а також приміщення для родин. Для людей передбачили постіль, білизну, засоби особистої гігієни та триразове харчування. Окремо місто працює над тим, аби збільшити кількість місць для родини з дітьми. За даними КМДА, у Києві проживають понад 16 тисяч дітей з інвалідністю, більше 160 тисяч дорослих із інвалідністю та близько 26 тисяч одиноких людей. Саме ці категорії можуть потребувати додаткової допомоги, якщо через тривале знеструмлення та відсутність опалення залишатися вдома стане небезпечно. Для перевезення людей планують використовувати спеціальний транспорт. За потреби для допомоги можуть залучатися районні організації Червоного Хреста. Водночас місто поки не оприлюднило остаточного переліку закладів, де зможуть розмістити всіх людей з підготованих списків, зазначає Суспільство. Суспільне, перепрошую. На території Запоріжжя міста нині перебувають близько 700 тисяч людей, повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Інтерв'ю проєкту «Радіо Свобода. Донбас. Реалії і тенденції» щодо виїзду я не бачу. Її немає. Також ми маємо розуміти, що велика кількість переселенців із прифронтових територій виїжджають і приїжджають до Запоріжжя. За словами Федорова, з 700 тисяч людей на території міста Запоріжжя 200 тисяч – це переселенці з окупованого Криму, Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей. поближче додому тримаються. Щодо їхньої підтримки, то, звичайно, є місця тимчасового проживання, яких потрібно більше. Є пріоритетні програми з працевлаштування. Є сьогодні дефіцит кадрів у багатьох напрямках і велика кількість міжнародних організацій, які надають допомогу. Але наша сьогоднішня мета – зробити так, щоб вони тут могли також перебувати безпечно, додав очільник Запорізької ОВА. Нині від Запоріжжя до лінії фронту 25-30 кілометрів. Місцева влада повідомляє про щоденні російські атаки міста авіабомбами, шахедами, а віднедавна туди почали злітати FPV-дрони. Не так давно в інтерв'ю Радіо Свобода Іван Федоров заявляв, що жителі Запоріжжя живуть у режимі 20 годин на добу повітряна тривога. Уявіть собі. Міністр оборони України Євгеній Хмара у вівторок 1 вересня поспілкувався з відеозв'язком з міністрами оборони держав Євросоюзу, які зібралися на неформальне засідання у Віклоу в Ірландії. Про це, як передає Європейська правда, повідомила висока представниця ЄС і закордонних справ і політики безпеки Кая Калас на прес-конференції. По завершенні засідання Хмара розповів міністрам оборони ЄС про першочергові потреби України та ситуацію на полі бою. Як ми сьогодні почули від міністра оборони України, протиповітряна оборона залишається нашим пріоритетом, розповіла Калас, але за її словами, ракет-перехоплювачів бракує всюди. Я дякую державам-членам за те, що вони ще раз переглядають власні запаси, зокрема ракети для Patriot, строк експлуатації яких невдовзі спливає, слід передавати або продавати Україні, вкотре закликала головна дипломатка ЄС. Ну і на тому дякуємо. Вона додала, що держави-члени також розглядають можливість перепріоритизації замовлень і звертаються до партнерів. Кожен перехоплювач, який ми надаємо Україні, це російська ракета, яка не влучить в українську школу, будинок чи лікарню. І кожна підтримка, яку ми надаємо Україні, зміцнює європейську безпеку, підкреслила Кая Калас. Все вони розуміють, тільки допомогти нічим не можуть. Якось так це все виглядає. Військовослужбовці 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони ЗСУ привітали дітей з Днем знань. Бійці зазначили, що тримають оборону на фронті заради мирного майбутнього кожного школяра. У зверненні захисники згадали власні шкільні роки та наголосили на головній меті своєї служби на передовій. Йдеться на сторінці бригади в Інстаграм. Ми на фронті, щоб українські діти сьогодні змогли взяти до рук портфелі. Колись ми так само стояли на шкільних лінійках, тримаючи в руках букети квітів, і мріяли про доросле життя. Сьогодні ми тримаємо в руках зброю, аби захистити наше майбутнє, йдеться у повідомленні бригади. Військові підкреслили, що 1 вересня для них є нагадуванням про те, заради чого вони тримають позиції, аби діти мали змогу навчатися під мирним українським прапором у вільній державі. Я сподіваюся, діти це розуміють. Ну, не всі, звичайно. 1 вересня. Особливий день для 6-річної Даринки Розвадовської та 6-річного Тимофія Дзидзи. Сьогодні вони вперше переступили поріг ліцею. У цей важливий момент поруч із дітьми не було їхніх татусів, поліцейських, які загинули, захищаючи Україну. Та підтримати першокласників прийшли колеги і побратими їхніх батьків. Тато Даринки Володимир Розвадовський, старший оперуповноважений управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській області, загинув 10 червня 2022 року на Сумщині, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України. Батько Тимофія Роман Дзидза – спецпризначенець зведеного загону Національної поліції «Сафарі». Загинув 29 вересня 2022 року під час виконання службових обов'язків на Донеччині. Цього ранку їхні діти зробили свій перший крок у шкільне життя, крок, за який, власне, який їхні батьки мали би пройти разом із ними, тримаючи за руку, поправляючи рюкзачка чи хвилюючись перед першим дзвоником. Та цього дня поруч із Даринкою та Тимофієм були поліцейські Івано-Франківщини. Вони зустріли дітей біля навчальних закладів, привітали з початком шкільного життя, провели на урочистості і підтримали перед їхнім першим уроком. Для Даринки і Тимофія цей день – початок нового шляху, сповненого знань, відкриттів нових друзів і мрій, пише видання «Місто». І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» буде підсумковим за 51 хвилину.
3: Погода.
2: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Завтра на Прикарпатті хмарна з проясненнями погода. Перша половина доби ясніша, друга – хмарніша. Подекуди у другій половині дня, а саме в Косові і Яблуниці, обіцяють дрібні дощики. Нарешті територій, скажімо так. Ну, зокрема, у Франківську без опадів, сухо-сонячно. Ну, власне, з цією ж мінливою хмарністю. 12-25 температура, як обіцяють для Франківська на сайті синоптик.ua, 12-24 у Калуші наступної доби, 10-23 в Рогатині. І від 14 до 25 у Городенці. Там, де дощить, у Косові, наприклад. Сьогодні дощить і завтра дощитиме 13-22, а в Яблуниці від 9 до 20 градусів тепла у середу 2 вересня.
3: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілла Парк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Анонс. Реклама.
3: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
4: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
3: Вибачте, перегрівся.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним.

0: палають нові голоси.
1: Так швидко літо пролетіло.
2: Ти що? УТЦ Мейнс Простір досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
1: Справді?
2: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
1: Мейнс Простір. Продовжує літо гарячими цінами.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
4: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Соціальна реклама.

Ну, з днем знань усіх нас такі дивовижні історії розповідають на репортері. А ті, хто несуть, це вічне і добре. Інколи дивують абсолютно неймовірними вчинками, і причому не в найкращому розумінні цього слова. Івано-Франківський міський суд визнав уродженця Рожнятівського району Петра Рудого винним у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою, і призначив йому 2 роки іспитового терміну, як йдеться у вироку від 25 серпня. Ще у 18-му році Петро Рудий найняв 3 рекетирів, аби змусити потерпілого повернути йому 10 тисяч доларів неіснуючого боргу. Це колишній учитель. Упродовж кількох місяців винувачений разом із спільниками переслідував прикарпатця, застосовуючи психологічне насильство і погрожуючи розправою, пише Західнет. Петро Рудий заплатив вимагачам 1 тисячу доларів і координував їхні дії. Оце він передивився чогось по телевізору чи то де. Вони вимагали у потерпілого або повернення усієї суми готівкою, або переоформлення права власності земельної ділянки та евакуатора на сторонніх людей, в тому числі на обвинуваченого. Під час судового засідання Петро Рудий визнав свою вину і розповів, що давно знайомий з потерпілим, адже був його вчителем у школі. Згодом вони вирішили перепродавати автомобілі. За словами обвинуваченого, за деякий час його бізнес-партнер зник і забрав із собою всі гроші. Після цього Петро Рудий найняв знайомих, які мали психологічно тиснути на потерпілого, вимагаючи гроші. Обвинувачений відшкодував потерпілому завдані збитки і перерахував 400 тисяч гривень на ЗСУ. Це таке примусове рішення. Суд також врахував, що він раніше не був судимий і не перебуває на обліку в психіатра чи нарколога. Дослідивши всі матеріали справи, суддя Роман Хоростіль визнав Петра Рудого винним у вимаганні, вчиненому за попередньою змовою групою людей, і призначив йому 4 роки позбавлення волі. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки іспитового строку. На вирок можуть подати апеляцію, але це, зважте, за достатньо серйозні злочини взагалі ніякого покарання не відбулося. Я не можу зрозуміти, яким чином суд виносить таким очевидно, що винним людям настільки лайтові вироки, хоча є підозра. І вона ґрунтується на певному досвіді. Так от, певний досвід мають і чиновники в нашому домі Байдена, як його називають, приїжджі люди. Нещодавно почула такий відгук про Білий дім франківський. Правоохоронці затримали на вимаганні неправомірної вигоди депутата Івано-Франківської міської ради 2 джерела. Одразу повідомляють, що йдеться про депутата Івано-Франківської міської ради від ВО «Свобода» Василя Скиданчука, пише Курс. Скиданчук зайшов у міськраду 15 травня цього року. Він замінив в міськраді Лесю Муравйову, яка достроково склала депутатські повноваження 26 березня 26 року. Раніше він уже був депутатом міської ради в 2015-2020 роках від «Свободи», входив до постійної комісії з питань підприємництва і регуляторної діяльності. З 2016-го працював головним інженером ДМП «Івано-Франківськ Теплокомуненерго», у 2012-2016 роках інженером ЄРЦ комунального підприємства. Згодом очолював комунальне підприємство «Комфортний дім». Деякий час працював на посаді заступника директора комунального підприємства «Житло», а відтак заступником директора Галицького національного природного парку. І там встиг побувати. Такий універсальний фахівець. Також у декларації за 2025 рік Скиданчук задекларував дохід у міській клінічній лікарні №1 Івано-Франківська. А там він що робить? У 2016 році суд визнав винним Василя Скиданчука у корупційному правопорушенні, вчиненому в часі його роботи на посаді інженера в комунальному підприємстві ЄРЦ, про яке зараз уже і якби ніхто й не згадує, про таке комунальне підприємство. Колись було таке, пригадуємо, так, цю абревіатуру. Тобто один раз він уже погорів на корупції, тепер другий раз, деталі згодом, пише репортер. Аж цікаво.

Продовжують з'являтися новини про Анджеліну Джолі. Американська акторка відвідала Полтаву, мовляв, відео за її участі поширили у соцмережах. Інформацію підтвердили Суспільному власні джерела. Анджеліна Джолі була у Полтаві проїздом, зупинялася в одному з місцевих закладів харчування, який розташований у готелі. Акторку зняли на відео. Полтавчанка Яна Нікітченко Суспільному вона підтвердила зустріч із Джолі. У своїх соцмережах написала, що привіталася з нею, але фото зробити не дозволили. Раніше в соцмережах також поширювали інформацію про візит акторки в Кременчук, і в Харків, і в Тернопіль, і в Львів. У листопаді 25-го акторка відвідала прифронтові міста на півдні України Миколаїв і Херсон. Під час візиту американська акторка та амбасадорка доброї волі ЮНІСЕФ зустрілася з місцевими мешканцями, медиками та волонтерами, які живуть під постійною загрозою обстрілів, і побачила укріплені підземні школи і лікарні. 30 квітня 2022 року, якщо вдаватися в ретроспективу, Джолі приїжджала до Львова, зустрічала пасажирів евакуаційного потяга з Покровська і спілкувалася з вимушеними переселенцями. В тривогу тоді потрапила, якщо не помиляюся. Уже скоро стане звичкою для неї їздити в Україну. Може, колись і до Франківська завітає. Є надія.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
10: Газуємо!
11: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

прекрасні новини. «Б'ютіфул Карпати» наживо у Палаці Потоцьких 27 вересня. Святкуємо День Карпат разом із вами в серці Івано-Франківська. 27 вересня Палац Потоцьких, «Мертвий півень» нарешті з опен-ейр-концертом в Івано-Франківську. А то все в пабах та в пабах. Закриваємо сезон концертів під відкритим небом. Яка розкіш! Унікальна програма легендарних пісень гурту з відлунням гір. «Б'ютіфул Карпати», «Гуцулка Ксеня», «Марічка», а також ваші улюблені хіти «Поцілунок», «Гобелен», «Холодно» та багато інших. На бісу Івано-Франківську найкраще з нового альбому поезії «Хмільних дворів». До зустрічі. Квитки уже в продажі.

0: Україні 20 година.
1: Новини.
2: Підсумковий випуск. Ветері найтеплішого полюсу планети. З підсумками серпня. У серпні Росія атакувала Україну понад 2800 реактивних дронів. Реактивними дронами заявив керівник управління комунікацій командування повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат. Ворог наростив їх кількість і застосування у липні в 5 разів більше, ніж в попередні місяці. Така ж тенденція продовжилася зараз і в серпні, коли було застосовано понад 2800 реактивних безпілотників, розповів він в етері телемаратону. Ігнат зауважив, що відсоток збиття реактивних дронів менший, ніж звичайних, близько 60%. Але відсоток дронів, які летять із двигунами внутрішнього згоряння, мається на увазі класичні шахеди, гербери, пародії, то там відсоток збиття залишається стабільно високим, бо є протидія. Це 90-95%, додав представник повітряних сил ЗСУ. Росія посилила свої дронові атаки на Київ та область. Протягом останніх днів тривалість повітряних тривог зросла. Президент України Володимир Зеленський 30 серпня заявляв, що зараз тактика РФ – виснаження українців. За його словами, за останні 4 дні сили РФ атакували 1500 дронів усіх типів, більше половини з них, близько 800, були реактивними. Президент зазначив, що найнепростіше завдання – збивати саме реактивні дрони. Зараз переважно це робить бойова авіація. І от знову ввечері 1 вересня Росія продовжує атакувати Україну ударними та реактивними безпілотниками. В низці областей оголошено повітряну тривогу, в тому числі в Києві, на Київщині. Повідомлялося про реактивний безпілотник на Бориспіль у напрямку Дніпра, повз Яготинку з курсом на захід, до речі, на Київщині, і на Чернігівщині повз Славутич курсом на південь. Це о 19.19 останні повідомлення було від повітряних сил, поки що станом на зараз крайнє. В Ленінградській області РФ під удар українських дронів потрапив комплекс «Новатек» «Слуга», на якому переробляють нафтопродукти. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Зазначається, що об'єкт атакували у межах спільної Deep Strike операції Сил оборони України. Унаслідок удару уражені ключові елементи установки для перероблення нафти та технологічне обладнання підприємства. На заводі, що живить злочинну війну проти України, спалахнула масштабна пожежа, наголосили в розвідці. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби, 31 серпня та в ніч проти 1 вересня, Сили оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів у Білгородській області на території РФ. Крім того, під ударом на тимчасово окупованих територіях України опинились місця підготовки та запуску ударних безпілотників, вузол зв'язку запуску ударних безпілотників, вузол зв'язку командоспостережний пункт та скупчення техніки на Луганщині. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Темну пляму на лівій руці російського диктатора помітили камери, і про це сповіщають у новинах. Одразу ж у двох записаних відеозверненнях Путіна опитані журналістами медики припустили, що це гематома після внутрішньовенного втручання. Про це йдеться в матеріалі The Moscow Times. На відеозверненні до початку нового навчального року кремлівський очільник привернув увагу не лише промовою, а й темною плямою на лівій долоні. А то вже вік такий. Російський диктатор переважно прикривав її правою рукою, однак під час жестикуляції кілька разів повернув до камери. Троє практикуючих медиків, яких опитало видання, припустили, що пляма може бути гематомою після уколу або іншого внутрішньовенного втручання. А просто гематомою вона не може бути. Один із лікарів оцінив її давність приблизно в 3 дні. Водночас встановити точне походження плями лише за відеозаписом неможливо. Схожий слід видно і в оприлюдненому 2 днями раніше привітанні з ним шахтаря. І це може

0: Свідчити, що обидва звернення записані заздалегідь, натомість плями непомітно на кадрах зустрічі Путіна з президентом Казахстану 1 вересня та під час спілкування з викладачами і студентами Московського педуніверситету 29 серпня. Як пояснив кардіолог із понад 50-річним стажем, долоня або кисть – не найтиповіше місце для пункції. Ми це і без стажу медичного знаємо, здогадуємося, зазвичай для внутрішньовенних процедур використовують вени в ділянці ліктьового згину. До кисті можна звертатися за тривалої терапії, після повторного використання інших вен або коли доступ потрібно отримати терміново. Кремль походження плями не коментував. Інформацію про стан здоров'я 73-річного Путіна російська влада традиційно не розголошує, через що будь-які помітні зміни в його зовнішності регулярно стають приводом для нових припущень і надій. Так, до справ місцевих українських. Понад мільйон заяв надійшло на вступ до закладів вищої освіти України. Серед них зараховано 222 342 вступники, 70 510 на бюджет, 151 832 на контракт. Найпопулярнішою стала спеціальність менеджмент, куди вступило 19 681 студент. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Водночас найбільше вступників було зараховано до Національного університету Львівська політехніка – 12 175. Торік Виш був також лідером у цьому списку. Проте цьогоріч кількість заяв збільшилася на понад 2 тисячі. Університети з найбільшою кількістю зарахованих студентів – це КПІ імені Сікорського, Київський національний університет імені Шевченка, Львівський національний університет імені Франка і Державний торговельно-економічний університет. Водночас найбільше вступників на магістратуру зарахували до Національного університету Львівська політехніка, далі Київський національний імені Шевченка, КПІ Сікорського, Львівський національний імені Франка і Національний університет біоресурсів і природокористування України. Понад половина першокурсників навчатимуться у 5 найбільших освітніх центрах – Києві, Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі. 49 475 вступників, зарахованих на бюджет, здобуватимуть освіту за спеціальностями з особливою підтримкою держави. Це, зокрема, майбутні вчителі, інженери, будівельники, аграрії та фахівці інших напрямів, підготовку яких держава стимулює відповідно до потреб країни. Це 50% з лишком новозарахованих студентів, які навчатимуться за державним замовленням. 6132 вступники скористалися квотою 2 спеціальними умовами вступу для визначених категорій вступників із тимчасово окупованих територій та територій активних бойових дій. Зберігається значний попит на навчання в прифронтових регіонах. На конкурсні пропозиції закладів вищої освіти в цих областях припало 29% усіх вступних заяв. Як відомо, виші прифронтового Харкова отримали 100 тисяч заяв від вступників. Ну, місто все ж таки студентське, попри все. Це на 7 тисяч більше, ніж у 25-му році. П'ята частина абітурієнтів обрала для навчання Харківський національний університет імені Каразіна. Найпопулярнішою спеціальністю стала психологія. Воно й зрозуміло, попри те, що конкурс невеликий, бюджетних місць багато. Водночас найвищий конкурс на стоматологію, фізичну терапію та реабілітацію. Одразу прослідковується попит на фахівців. 14 першокурсників Карпатського національного університету імені Василя Стефаника отримали сертифікати на одноразову стипендію у розмірі $500 США, повідомляє Карпатський національний університет. Сертифікати студентам вручили під час урочистостей з нагоди початку нового навчального року. Стипендіатами стали першокурсники, які продемонстрували найкращі результати під час вступної кампанії цьогорічної. Факультети і поіменно призерів, так би мовити, стипендіатів перелічили на Галка.ua. Стипендії стали можливими завдяки співпраці університету з фондом Інституту східних досліджень Республіки Польща та за особистої підтримки мецената університету Зигмунта Бердиховського. Він залишив по собі не лише спогади, а й музику, яка продовжує лунати у Івано-Франківську. Відбувся вечір пам'яті музиканта і захисника Валентина Ємбрика. 31 числа йому би мало виповнитися 26 років. Життя молодого хлопця обірвалося на війні. Та у цей вечір про нього говорять у теперішньому часі через людей, яких він любив, і музику, якою жив. Йдеться в матеріалі телеканалу 402. На сцені обласної філармонії лунали його авторські твори. За словами мами захисника, пані Галини, ноутбук дивом вцілів на фронті і доніс, власне, те, що натворив Валентин. Хист до творчості у нього з дитинства прослідковувався. Спершу він навчався у музичній школі, згодом вступив до Академії мистецтв. Віртуозно володів скрипкою, грав на фортепіано та гітарі, писав вірші і музику. До лав Збройних сил Валентин долучився у січні 23-го. Боєць пройшов самостійне навчання на оператора-безпілотника, постійно вдосконалював свої вміння і став фахівцем цієї справи. Разом із побратимами він створив взвод «Махно Груп». Залишив по собі не лише спогади, а й музику, якою продовжує повнитися Івано-Франківськ. Валентин і 6 його побратимів загинули поблизу Гуляйполя. У лютому 25-го такі вечори, каже мама музиканта і захисника, проводитимуть і надалі, аби пам'ять про героїв і їхню відданість жила вічно. 29 серпня у Івано-Франківську Прикарпаття. Ані, Івано-Франківське Прикарпаття на виїзді, не в Івано-Франківську. Перемогло Полісся 2 з рахунком 2-1, а вже наступного дня, 30 серпня, у Городенці пробій програв лідеру першої ліги Сумській Вікторії з рахунком 0-3. Деталі матчів цих на Галка.FUA. Ми стільки результатами обійдемося, тому що вже 20.11 з підсумковим випуском новин теж пора зав'язувати. Наступний уже завтра, рано вранці. Партнер прогнозу погоди «Вамбут». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Так, погодні підсумки серпня. Сьогодні на Франківщині підводили. Цього року він видався достатньо теплим і сухішим відносно багаторічної норми. Середня місячна температура повітря в Івано-Франківську склала 20,5 градусів, а це на 1,5 градуси вище за норму. На рівнині 20,3, а це вище на 1,5 градуса теж від норми. У горах 17,5, це на 2,2 градуса вище від норми. Точніше, 2,2 градуса вище від норми. Тут не про відсотки. Що ж до сильних опадів 6 серпня в Яремчі випав дощ, який з градом ще й був, і трохи так добряче перевищив норму. 20 серпня в долині зафіксували вітер 20 метрів за секунду, максимальні швидкості. Максимальна температура сягала 38 градусів за Цельсієм у серпні в Івано-Франківську. На високогір'ї плюс 26 сягнула. Мінімальна температура становила на рівнині плюс 5, а на високогір'ї плюс 6. Мінімальна? Сума опадів за місяць склала по Франківську 37 міліметрів. Це 57% від норми. По рівнині 34 міліметри, що становить 44% від місячної норми опадів. Ну, те, що брак опадів у серпні – це факт. В горах 77 міліметрів, що становить 66% від місячної норми опадів. Ми далеко від перевершення цих норм. Що ж до прогнозів на другий день осені, 2 вересня, середу. У Івано-Франківську та області мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 11-13 становитиме, а в день 23-25 по області. Вночі 8-13, в день 20-25 і на високогір'ї Карпат. Вночі 8-13, в день 12-27. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу. Видимість на автошляхах добра.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбут». Більше простору для життя.
0: Реклама. Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном до цієї миті. До 20.14, завтра після 16.00 знову почуємось на найтеплішому полюсі планети. І ще раз із першим днем осені, хоча ми радіємо йому явно не так, як першому дню весни чи літа, але маємо, що маємо. Вчимося радіти тому, що маємо.

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гід на обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивитись. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
0: Гід на обрії.
1: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

0: Гарна, світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проекту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога, повітряна тривога, повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

Увага! Повітряна тривога в Івано-Франківській, Коломийській, Косівських районах Івано-Франківської області. Якомога швидше дістаньтесь захисних споруд або заховайтесь на місцевості. Повторюю, повітряна тривога в Івано-Франківській, Коломийській, Косівських районах Івано-Франківської області. Якомога швидше дістаньте захисних споруд або заховайтесь на місцевості.

Увага! Передаємо повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Надалі уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

0: Західний полюс.
1: Пару місяців.